0: Radio Veseljak.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemah programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
1: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Slovenija brez meja. Oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja. Lepe pozdrave pošiljam Slovencem doma, v zamejstvo in izseljenstvo. Tokrat se bomo malo bolj ustavili na avstrijskem Koroškem. V Celovcu se je namreč odvil že 7. slovenski večer tradicionalnega čezmejnega dogodka, ki je povezal Slovenijo in avstrijsko Koroško. Tam je bila državna sekretarka, pa tudi naš radijski kolega Franci Podbrežnik, ki bo ta dogodek zelo lepo, da ne rečem slastno in strastno opisal, tako da si bomo zlahka predstavljali, da smo bili tudi mi zdraven, če tudi nismo bili. Najprej pa ena po domače.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Državna sekretarka na uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helena Jaklič, se je pretekli vikend v Celovcu udeležila 7. slovenskega večera, tradicionalnega čezmejnega dogodka, ki je povezal Slovenijo in avstrijsko Koroško. Slovenski večer, ki sta ga pripravila Slovenska gospodarska zveza v Celovcu in Turistično združenje Celovec, je povezal predstavnike gospodarstva, politike, turizma in kulinarike, pa tudi ponudil priložnost za srečevanje, navezovanje stikov in krepitev sodelovanja med Slovenijo in avstrijsko Koroško. Tudi letošnji, že 7. slovenski večer, je bil zelo uspešen in znova potrdil pomen tovrstnih dogodkov za povezovanje in krepitev sodelovanja med Slovenijo in avstrijsko Koroško. Tokrat je bil v znamenju Savinjsko-šaleške regije, ki je obiskovalcem približala svojo bogato tradicijo, turistično in gastronomsko ponudbo, pa tudi zgodbe Savinjske in Šaleške doline, kjer se dediščina prepleta s sodobnostjo in pogledom v prihodnost. Tam je bil kot voditelj tudi naš kolega Franci Podbrežnik in ta dogodek je opisal takole.
2: Pozdrav tebi, Janja, pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem, Radija Veseljak. Ja, minuli petek je bil v Celovcu zares zelo slovenski. Namreč zgodil se je 7. slovenski večer v okviru 9 dnev alpsko-jadranske kuhinje v Celovcu v organizaciji Turističnega združenja Celovec in pa Slovenske gospodarske zveze v Celovcu. Na teh slovenskih večerih se zmeraj predstavi ena slovenska regija in na 7. slovenskem večeru se je predstavila Savinjsko-šaleška regija. In pravzaprav je bil ta večer v znamenju Savinjsko-šaleške dežele. Najprej je popoldne postreglo z gospodarsko-političnim pogovorom, kjer so sodelovali podjetniki, gospodarstveniki in pa lokalna skupnost Savinjsko-šaleškega območja. Izmenjali so mnenja in seveda se tudi obrnili na aktualno vprašanje, kako poteka sodelovanje med Koroško, Slovenijo, predvsem med Saša regijo in Koroško. Veliko zanimivega, ogromno izkušenj, tako da so lahko obiskovalci zvedeli, videli dobre prakse, seveda pa so sami gostje te okrogle mize razglabljali in dali kakšen indic, kako bi se lahko to sodelovanje na gospodarskem področju še tudi izboljšalo. No, večer pa se je potem prevesil v bolj sproščeni del, ko je bila na vrsti pa že kuhinja, ko so okusi, vonjave prišle do izraza. Predstavili so se šefi iz našega okoliša in kdo so bili? Z nami so bili kuhari, kuharski velemojstri Martina Breznik iz hiše Raduha, iz Luč, potem je bil Janez Bratoš, ki je v Logarski dolini v hotelu Plesnik zdaj dodal nek nov veter, novo korajžo, pa z nami je bil tudi Sebastian Kovačič, mojster kuhanja, ki je po številnih krajih po Sloveniji že dal otis svojimi kuharskimi umetninami, sedaj je na ljubnem oglempingu ljubno. No, za mehšpajc, se pravi za posladkanje, pa smo povabili Martina Trepšeta iz Vita Catering hotela Paka iz Velenja, nadomeščal je svojo šefico Anjo Breznik. Ja, in vsak je imel poseben meni za ta večer in Vina Koželj pa so naredila spremljavo, da je k vsemu, kar smo popapali, seveda se dalo tudi primerno nazdraviti.
1: Kako si pa ti kot voditelj in opazovalec doživel ta slovenski dan v Celovcu?
2: Ja, z Valentino Insko Fink, kolegico iz Avstrije, Koroška Slovenka, sva vodila in prav bi rekel simpatično so se misli prepletale s slovenskim knjižnim jezikom, z nemščino in pa solčavskim narečjem. Ne nazadnje sem predstavljal zgorno Savinjsko dolino. Naj še omenim, da je seveda bilo tudi veliko pomembnih ljudi, kar se tiče politike iz našega konca in iz Koroškega. Tako da sam dogodek je imel težo zagotovo.
1: No, kaj pa ste na koncu odnesli od tega dogodka? Kaj je ostalo v srcu?
2: Da smo se družili in okušali Slovenijo. Ja, šefi so se izkazali in te dobrote so prepričale, začarale. Fletno je bilo, okusno je bilo, dobro smo se imeli. In mislim, da takšni večeri prispevajo k povezovanju, navezovanju stikov, kar pa je v zdajšnjem času res, res pomembno. Tako da na 7. slovenskem večeru, katerega glavno vlogo je imela Saša regije, Savinjsko-Šaleška regija iz Slovenije, smo se imeli fajn, pojoče in okusno. Juhej!
1: Hvala Franci Podbrežnik za tako okusno in juhej predstavitev dogodka za vse tiste, ki tam tokrat nismo bili, kar pa ne pomeni, da se v celovec ne bomo podali naslednje leto na 8. slovenski večer, ki povezuje Slovenijo in avstrijsko Koroško.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je skupaj z državno sekretarko dr. Heleno Jaklič obiskala slovensko narodno skupnost v Porabju na Madžarskem. Na obisku sta jo spremljala tudi veleposlanik Republike Slovenije na Madžarskem, magister Anžej Frangeš in generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru Dubrovka Šekoranja. V ospredju celodnevnega obiska so bili aktualni položaj slovenske skupnosti v Porabju, ohranjanje slovenskega jezika in dvojezično izobraževanje, gospodarski razvoj, delovanje slovenskih ustanov in medijev ter vprašanja povezana z mladimi, športom in čezmejnim sodelovanjem. Ministrica je obiskala tudi dvojezično osnovno šolo Jožefa Košiča, kjer se je seznanila z aktualnimi izzivi dvojezičnega šolstva. Na slovenski vzorčnik kmetiji na Gornjem Seniku pa se je ministrica srečala s porabskimi župani, ki so predstavili aktualne razmere v porabskih vaseh. Pogovor je bil namenjen predvsem mladim, pomenu zamejskega športa, ustvarjanju možnosti za življenje in delo v Porabju ter nadaljnemu čezmejnemu sodelovanju. No in še pogled v prihodnost, da ne boste kaj zamudili. Konec septembra se v Gorico vrača eden največjih enogastronomskih dogodkov na čezmejnem območju, Okusi ob meji, organizacijska ekipa pa je že v polnem zagonu. Med četrtkom 24. septembra in nedeljo 27. septembra bo mesto namreč gostilo približno 300 stojnic, razporejenih v 17 kulinaričnih vasi, ki bodo predstavljale približno 50 držav z vsega sveta. Kot je povedal goriški župan Rodolfo Ziberna, si tudi ob 21. izvedbi želijo ohraniti visoke organizacijske standarde ter obiskovalcem ponuditi dogodek, ki bo v Gorico znova privabil več 100.000 ljudi, ob tem želijo Goriško še naprej utrjevati kot prepoznavno destinacijo velikih prireditev in mesto, kjer se srečujejo različne kulture, ljudje in okusi ter ustvarjajo skupna doživetja. Zelo lepo in kulinarično se sliši tole, tako da dobrodošli v Gorici. To pa je bilo tokrat tudi vse v tokratni oddaji Slovenija brez meja. Hvala, ker ste bili v naši družbi in naslišanje spet naslednji teden.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Vlaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Veseli vrtiljak.
0: Narodno zabavna zmagovalka. Ansambl Pik in Nika Svetlin. Zgodba z morja.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka,
1: Ti moja lipa divojčica,
0: slovenski muzikantje,
2: S pesmijo je v življenju,
0: Mladi Dolenci,
3: Nocoj je druga rekla mi,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav lepo pozdravljeni. Vaški ritem štirih kovačev bo danes zazvenel v polki Bahač. Skladba, ki sta jo ustvarila Franc Šegovc in Ivan Sivec, datira v leto 1987. Posneta je bila na kaseti Kovača sem vzela, ki jo je založila založba ZKP RTV Ljubljana. Basist štirih kovačev, Viktor Breznik, po domače Fika, ni bil samo odličen glasbenik, temveč pravi, odrski človek, ki je znal spraviti v smeh marsikoga. Že po pojavi je bil suh, visok in za množico zelo zabavnega pogleda. Ko je Ivan Sivec nekoč predlagal Francu Šegovcu, da bi ustvarila za Fiko eno posebno skladbo, tako nekaj v slogu Franca Koširja, je bil Šegovc takoj za stvar. Tako se je porodila ideja, da bi Fika predstavljal Bahača, ki se v družbi Baha, doma pa je copata. Sivec se je za trenutek zbal, da Fiki ideja ne bo všeč, a se je zmotil. Fika je bil nad njo navdušen. Viktor Breznik je z velikim veseljem in ponosom Bahača na odru predstavljal vse do zadnjega diha. Glasbeno garnituro štirih kovačev so leta 1987 sestavljali Franc in Hermina Šegovc, Viktor Breznik, brata Jože in Tone Šteharnik, Viktor Vrhovnik in Polde Krajnc.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica Veselica.
1: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
5: Kärcher, wow!
6: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljak Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
7: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Nedelja, ki je pred nami, bo sončna, jutro je še malce megleno in sveže, čez dan pa bo spet nekoliko topleje. Nov teden bomo začeli z malo sonca, malo oblaki, predvsem popoldne pa bo v ponedeljek v notranjosti nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, v torek pa nas zopet čaka razjasnitev in malce nižje temperature.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Lepo dobro jutro vam voščim, poglejmo, kaj se bo danes dogajalo na slovenskih cestah. Zaradi del na cesti bo v noči iz nedelje na ponedeljek Štajerska avtocesta zaprta proti Mariboru med Celjem centrom in Slovenskimi Konicami proti Mariboru med 20. in 5. uro zjutraj obvoz bo urejen po regionalni cesti. Na primorski avtocesti pa bo danes med 6. in 12. uro promet potekal samo po prehitevalnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. No vse do jutri do 5. ure zjutraj pa bo zaradi dele cesta Domžale Želodnik zaprta v Domžalah. Če opazite še karkoli kje, dobrodošli na brezplačno nič 80 13 nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti!

0: Bukvarna.
1: Dobrodošli v naši Bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
2: Že dolgo se moj duh več prost ne ziblje, v sininah jasnih kakor lahni ptič. Jetnik je zdaj, ki ude trudno giblje, v bok cigan, ki ženega bi rič. Hudo mi je, nogo teži veriga, tesno tišči železo mi roko. Moj dan se že do smrti ranjen dviga, moj prostor je teman, srce bolno. O, plahi mesec zimske pokrajine, ti sladko sonce, vse pomladi vir. Oblak preteč, ki blisk iz njega šine, jesenski veter, blaženi nemir. Kaj niste vi mogočni, mi so drugi? Zakličite, vam še zaupa duh. Rešite ga, ki skoraj gine v tugi. Vas čuje še glasovom zemskim gluh. Kot svetli plamen sveče zatrepeče, ko vaše sile živi dih spozna, ki ga ponese v pesmi bele sreče, iz ječe do viharnega neba.
1: V današnjo Bukvarno smo spet povabili žensko. Še iz šolskih klopi se spomnimo, da so berila in šolski kanon po večini sestavljala dela, ki so jih napisali moški. Ženski so pisale v tistih časih je bilo manj, veliko težje pa so dosegle, da so bila njihova dela slišana, opažena ali celo izdana. Naša današnja gostja je bila zagotovo opažena. Vroče Krnar Dečelaska, ki je bila celo življenje živa kot poper, je danes z nami. Dame in gospodje, Lili No.

0: To je Bukvarna.
1: Današnjo Bukvarno smo začeli z verzi iz pesmi Rešitev iz zbirke Temna vrata, ki jo je napisala Lili Novi. Ime zazveni znano in prepričana sem, da vas je veliko takih, ki veste, da je Lili obstajala, a o njej vsi skupaj ne vemo prav veliko. Lili se je rodila v Gradcu, v plemiški družini očetu češkemu Nemcu, avstrijskemu častniku, Gvidu Haumederju in Slovenki Ludoviki Ahačič, ki so jo klicali Vika. Mati Vika se je s hčerko Lili po smrti moža iz Gradca preselila v Ljubljano, nazaj k ugledni družini Ahačič, ki je imela stanovanje na Starem trgu v Ljubljani v čudoviti hiši, kjer danes lahko vidimo spomenik posvečen Lili Novi. Lili se je kot majhna deklica najprej šolala doma, kasneje pa je nekaj časa obiskovala šolo za boljša dekleta, odkudar pa so jo zaradi vedenja izključili. Baje je bila preveč živa in kot taka, verjetno po mnenju vodilnih, slab zgled za ljubljanska boljša dekleta. Tako je spet pristala na šolanju doma. Domači učitelji in guvernante so jo poučevali v nemščini, slovenščini in angleščini. Ko je bila starejša, je vsako leto obiskovala tudi svojo svetovljansko teto na Dunaju. Vso to znanje in vsi ti učitelji so v Lili le krepili sposobnosti povezane z jezikom. Torej znala je angleško, nemško, francosko in slovensko. Lili je začela pisati, ko ji je bilo 6 let, a je to držala zase vse do zakona. Njen talent je odkril njen mož. Gremo korak nazaj. Lili je nekega večera na zabavi v Kazini spoznala oficirja, Edvarda Wilhelma Gustava Viktorja Novija Valesberga. Z njim se je poročila, imela 2 hčerki in z njim živela na Češkem in na Reki. Dobro situirana družina, talent in ljubezen. Imela je vse. A ne za dolgo. Kako se je situacija

0: Poslušate Bukvarno.
1: Lili Novi je danes z nami v Bukvarni. Če bi jo zares videli in gostili, se z njo pogovarjali in družili, bi nam zagotovo ostala v spominu. O njej pišejo hvalospeve mnogi slovenski pisatelji. Spominjajo se je kot ognjevite ženske. Ta ženska pa je morala večkrat v življenju stisniti zobe. Kot majhni ji je umrl oče, zato sta se z mamo preselili v Ljubljano. Njenemu možu se je stanje po vojni poslabšalo, zato je moral na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico na Češko. Obstaja tudi zgodba o tem, da ga je zapustila, zato ker je izvedela, da ima sifilis. A Lili ni bila tip ženske, ki obupuje. Zato je vmes, ko so bili časi težji, za krajši čas odprla mlekarno. Tako, pesnica in mlekarka. Kot pesnica je svoje pesmi dolgo časa pisala v nemščini, vrata v poezijo pa si je pravzaprav odprla s prevajanjem. Prevedla je Prešerna, Župančiča in velik del Geteja. Poleg pesmi za odrasle pa je v času po vojni, ko čas ni bil dejansko naklonjen njeni poeziji, pisala tudi pesmi za otroke. Njen dober prijatelj in zaveznik Josip Vidmar je o njej zapisal. Njen nemir, njeno beganje, njeno neustavljivo sklepanje znanstev in prijateljstev, njena oblastiželjnost in skoraj strahotna odpornost so imele svoj izvor v tej močni in nekoliko divji duši. Še tik pred koncem pa kot zanimivost in v razmislek. Lili je bila že skoraj stoletje nazaj mnenja, da si ne znamo več vzeti časa zase, za razmislek, lepoto in prijatelje. Zato se je odločila, da bo ustanovila društvo ljudi, ki razumejo plemenito lenobo. In tako je nastala čisto prava liga lepe lenobe. Učlanite se kdaj vanjo, če tudi za uro ali dve pa vam ob koncu naročam. Anja Marin, bodite dobro.
0: To je bila Bukvarna.
2: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041 346 175. Vabljeni!

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Črna mačka, Jelenov ruk.
1: Mogoče sliši se, sosedje tri vasi, danes jutraj v rani zori zbrani.
0: Ansambl Vikend, Šranga za Minko.
1: I po Minko, ki moži se bomo šrangali. Čas mi vrne krila.
0: Igor in Zlati zvoki, ne morem te pozabiti.
1: A zdaj mi pusti, prosim, vsaj da solzico spustim.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Slovenski vinogradniki te dni zaključujejo ponekod celo rekordno zgodnje pobiranje pridelka. Ta bo letos količinsko podpovprečen zaradi visokih temperatur, suše, ponekod pa tudi toče v zgodnjem poletju. Kljub temu v največjih vinarskih podjetjih zagotavljajo, da bo kakovost vin na visoki ravni. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program za naslednjih 10 let, ki ga je pripravljalo že prejšnje resorno ministrstvo, zastavilo na novo. Med drugim naj bi se poleg gradnje javnih najemnih stanovanj osredotočal tudi na zagotavljanje stanovanj za vse skupine prebivalstva, tudi prek nakupa ali prenove. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja s projektom Pot tišine in pot besed, interpretacija dediščine Žičke Kartuzije. Obiskovalcem bodo z dvema novima produktoma bogato dediščino nekdanjega kartuzijanskega samostana približali na sodoben, doživljajski in hkrati avtentičen način, so sporočili iz centra. Nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober, je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bosta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire.
2: Lepo dobro jutro z Veseljaka voščim, preverimo, kakšno vreme nas danes čaka. Danes bo večinoma sončno, popoldne se bo odseva razmerno pooblačilo. Temperature danes od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti bo nastala kakšna krevna ploha ali nevihta. V torek in sredo pa bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
0: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Dobro jutro še na slovenske ceste. Štajerska avtocesta je zaprta med priključkoma Trojane in Vransko proti Mariboru. Zaradi prometne nesreče pred predorom Lučica promet je preusmerjen na regionalno cesto. Varno previdno na vaši jutranji poti. Če bo kje že kakšen zastoj, pa dobrodošli, nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

Ja, res je eno krasno dobro jutro iz našega studija, spet je vikend, spet se družimo. Še en dodaten razlog, da bo tudi danes še en lep dan, ki ga bomo preživeli skupaj z vami, skupaj z dobro slovensko glasbo in z dobrimi stvarmi, ki na veseljaka kar kapljajo z dneva v dan. Tako da jaz sem prepričana, da bo tudi dobra muzika že na vse zgodaj pognala kri po žilah, tudi tale, ki prihaja. Skupaj z Natalijo gremo na Triglav, migamo, dobro jutro.

0: Radio Veseljak. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
6: Kärcher. Wow.
8: Dobrodošli v prvi

0: glasba, nova presenečenja, oddaja z jasno in glasno, prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
1: Začnemo v soboto, 19. septembra ob 20.
2: Gremo kar na stvar.
3: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
4: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po ligmih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Naša je takšna, da stojimo po konci in začenjamo nov dan, mora biti tudi zjutranjo kavo. No, kakšno kavo pijemo, ono tudi marsikaj pove o nas. Torej, ljudje, ki uživajo v preprostih stvarih, imajo pogosto skupne lastnosti, no, če ste med tistimi, ki pijejo kavo brez dodatkov, se vsakor splača preveriti, kaj pravijo poznavalci. Nekateri si kave ne predstavljajo brez mleka, sladkorja in različnih aromatičnih dodatkov, no, drugi pa prisegajo na čist preprosto različice, torej črno kavo brez vsakršnega dodatka. Ali gre zgolj za okus, no, takšna izbira to je skriva, tudi človekovo lastnost je mogoče takšno življenje človeka tudi potem lahko bolj preprosto in da znajo pravzaprav uživati v preprostih stvarih. No, kakršno kavo si boste danes zjutraj izbrali, bo vaša izbira. Važno je, da vam

0: Pa zanima, kdo bo kaj danes vriskal. Namreč, ja, danes ima tudi mogoče kdo izmed vas svoj god. In prav je, da pri nas tukaj na Veseljaku malce spomnimo, če boste slučajno pozabili. Torej, predajem besedo in vsem tistim, ki danes praznujete svoj god, voščimo vse najboljše.
1: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
2: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Tobija. Tobija je ime, ki ga najdemo v stari zavezi, v knjigi, ki govori o veri, preizkušnjah in božji previdnosti. Tobija je bil pravičen človek, ki je kljub težkim preizkušnjam ohranil vero in zaupanje v Boga. Njegovo ime Tobija pomeni Bog je dober. In življenje svetega Tobije je potrditev tega imena. Kljub slepoti, revščini in izgubi je Tobija vedno verjel, da je Bog dober in da ima načrt zanj. Pred časom sem govoril s slabovidnim prijateljem in ko so se pogovarjala o čudežih, ki jih je Jezus storil, sem ga vprašal, če kdaj moli, da bi se tudi pri njemu zgodil čudež, da bi spregledal. Odgovoril je, da moli, da ne bi izgubil še zadnjih nekaj procentov vida, ki so mu še preostali. Podučil me je, da on ne gleda s telesnimi očmi, ampak z duhovnimi. Mogoče ne prepozna, če ima nekdo novo uro ali obleko ter kakšen telefon uporablja. Prepozna pa, če ima nekdo veliko srce. Bodimo hvaležni za vse, kar imamo. In zaupajmo, da ima Bog načrte za nas. Tudi, če ga trenutno ne razumete. Če nečesa ne vidim, še ne pomeni, da tega ni. Pomeni le, da še ne vidim. Pa vse dobro.
1: Godovnike na Veseljaku.

0: Krasno dobro jutro z našega veseljaka. Če ste že odprli oči, lahko malce pokukate skozi okno z menoj. In preverimo vreme, danes bo torej večinoma sončno, popoldne se bo od severa zmerno poblačilo, temperature danes pa od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti bo nastala kakšna krajevna ploha oziroma nevihta. V torek in sredo pa bo po večini sončno vreme z nekaj jutranje megle.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Dobro jutro še na slovenske ceste. Štajerska avtocesta je zaprta med priključkoma Trojane in Vransko. Proti Mariboru zaradi prometne nesreče pred predorom Ločica. Zaprta sta uvoza Trojane proti Mariboru in Ljubljani. Promet pa je preusmerjen na regionalno cesto. Varno in previdno na vaši jutranji poti, če boste kje opazili že kakšen radar, kakšno policijsko kontrolo, mora biti zastoj. Vse to nam poročate na 08013 02.
2: Pa tudi na cesti.
3: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Ne petek 13, pač pa nedelja 13. september, torej skupaj počasi že vstopamo v zlato jesen, ki ja, navkljub vročemu poletju in lepim dogodivščinam prinaša, pa zdaj more biti tudi za nas malce bolj počasne korake, more biti malce več časa za to, da bomo lahko prebrali kakšno knjigo, si ugledali kakšen dober film, kar bo verjetno zvečer treba malce prej pod streho, kot smo bili sicer vajeni. Tako da vam privoščimo eno krasno dobro jutro z dobro muziko, no nadaljevanju pa tudi malce pokukamo v svet naše Mateje Mohar, ki se je odločila, da nekaj naredi za svoje srce in dušo. Tako je ustvarila in posnela svojo prvo pesem in zelo smo veseli, da smo jo lahko gostili na našem veseljaku tudi v malce drugačni luči. Zdaj pa gremo z muziko naprej. Nekaj nežnega samo za vas.

0: Naj glasba govori, tako se sliši na našem veseljaku. Lepo, da ste z mano že tako zgodaj. No, z nami zgodaj bo pa tudi naša Mateja Mohar, ki se je odločila torej za prav poseben glasbeni korak. In sicer v tem tednu nam je predstavila novo pesem z naslovom Če bi se zvezda utrnila. Povedala je, da si že od nekdaj torej želi biti pevka, da so to bile njene otroške sanje. Ter malce več tudi o tem, kdo je pomagal posneti tako čudoviti video spot. Čas je, da se spomnimo njenih besed.
1: V bistvu kot najstnica, še kot mehna punčka, sem že sanjala o tem, da bom pela. Takrat sem začela tudi pisati pesmi v bistvu zelo zgodaj.
2: Ti si imela prst namen že kar nekih besedilih. Recimo, še petaj mi tiho za mladi odmev, si ti napisala, tebe čakam in ona ne išče san zagade, pa snežna kepa za donačko ali donačko.
1: Donačko. Spomnim se recimo pesmi, ki jo zelo velikrat slišimo na veseljaku, do poroke od zakapa ne.
2: No,
1: do poroke na roke.
0: Ampak če se zdaj res mogoče lotimo te tvoje nove pesmi, ki si jo prav tako napisala sama, tako glasbo kot tudi besedilo, to je, kakor češ, da si obrnila en nov list, no vsaj v naših očeh, kaj pa v tvojih?
1: Absolutno, nov list, to so bile moje sanje in to je zdaj dolg časa se pripravljala, da se bo zgodilo. Moja sestra je zaslužna za to, ker me je za 30. rojstni dan mi je rekla, zdaj pa dobiš za darilo pesem. Jaz sem sicer rekla, da si želim robotski sesalec, ker me je bilo strah tega, ampak v bistvu me je prosila, ker pač vsi so vedeli, kako si jaz tega želim.
2: Najprej preden gremo v detalje, kdo ti je pomagal posneti tale spot in kdo je bila ekipa za kamerami?
1: Res fantastično, ker filmsko produkcijo za sabo in to so v bistvu fantje z veseljaka. Kje bi si mislil, da bom jaz tle to našla?
2: Pa take luštne fante, ne?
1: Pa takšni luštni in mladi in sposobni in idej polni fantje. Jaz si že res želim, da slište tole pesem in tudi vidite video spot, ker je res nekaj posebnega, takšnega še niste videli, obljubam. In predvsem si želim, da bi res poslušali besedilo, da bi doživeli pesem, tako kot sem jo doživela, ko sem jo pisala. In dejte uživati ob njej, to je moja prva pesem z naslovom Če bi se zvezda utrnila.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
5: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, Ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
6: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: kakšen traktor pa imate?
1: Prvi radio, ki ga tudi gledamo.

0: Fiesta z mamo Manko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veseljan Golica.
1: Tako je, to nedeljo na TV Veseljan Golica prihaja nova narodno-zabavna oddaja z naslovom Skedan Fešta, ki bo poslej krajšala vaše nedeljske večere. Voditeljica Mama Manka se prvič preizkuša v vlogi voditeljice, bo pa tudi kaj zapela s svojimi glasbenimi prijatelji. Ja, danes bodo nastopili novi spomini Ivan Hudnik, Rok Partizani ter skupina Vzrok. Večer humorja bo poskrbel tudi za znamenitosti Slovenije, vsake oddaje pa se bo predstavila tudi določena folklorna skupina. No, ali lahko tudi vi obiščete snemanje oddaje, mora biti tudi folkloristi, no, kako se prijavite, vse to vam pa zdaj to razloži mama Manka.
2: Bi bili radi publika v oddaji Skedan Fešta, bi radi ploskali, se zabavali, a? Se slikali s temi našimi številnimi gosti. Ja, to je uresničljivo, ne? Pišite na mail gledalci afnaveseljak.si in povabimo vas na snemanje oddaje v živo.
0: Skedan Fešta, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmagal nemške skrajne desne alternative za Nemčijo AfD na deželnih volitvah v Saški Anhaltu pripisal napakam zahodnih držav. Dogajanje v Evropi je posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področju politike, varnosti in gospodarstva, je dejal, evropske vlade pa obtožil, da izzivajo odprt spopad z Rusijo. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program za naslednjih 10 let, ki ga je pripravljalo že prejšnje resorno ministrstvo, zastavilo na novo. Med drugim naj bi se poleg gradnje javnih najemnih stanovanj osredotočal tudi na zagotavljanje stanovanj za vse skupine prebivalstva, tudi prek nakupa ali prenove. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnih mest, ki so neposredno ali posredno povezana z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto za Kitajsko, ugotavlja ta teden objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje. Pri tem je največ ljudi zaposlenih na področju vetrne energije. Med državami Evropske unije največ zelenih delovnih mest beleži Nemčija. Minister Borut Rončević je na srečanju z ministrico Moniko Kirbiš-Rojs in vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka investicij v šolstvu in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kirbiš-Rojs pa je izpostavila skladen razvoj regij, povezovanja znanja, gospodarstva, države in lokalnih skupnosti. Nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober, je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bosta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu.
2: Dobro jutro, ura je 8:03, spet malce pokukajmo skozi naša okna. Danes torej večinoma sončno, popovdne pa se bo ceva razmerno pooblačilo. Temperature danes od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti pa bo nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek in sredo pa večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Dobro jutro, še na slovenske ceste še vedno je zaprta štajerska avtocesta smer Celje med priključkoma Trojane in Vransko zaradi prometne nesreče v predoru Ločica. Zaprta sta tudi uvoza Trojane obe smeri, promet pa je preusmerjen na regionalno cesto. To je zaenkrat vse, če boste kje videli že kakšen jutranji zastoj, mora biti radar. Pa dobrodošli, nič 80-13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti. Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

Ki se z vami prebuja v novo nedeljsko jutro. No, prej sem malce že omenila, da v našo deželo prihaja jesen. No, mnogi, ki imate kmetije, pa zagotovo upravljate zelo pomembna dela. In zato bomo v tokratni vdaji Slovenska zemlja zagotovo našli tudi kakšen koristen nasvet, ki ga bomo podelili z vami. Zelo smo ponosni, hvaležni in veseli, da če se le da čim več domačega zaužijemo in to je tisto, kar nam krepi zdravje. Tako da zdaj v nadaljevanju privoščim še nekaj taktov dobre glasbe, potem pa še kakšna informacija več o današnji oddaji, zato ostanite.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Res je, v tokratni oddaji Slovenska zemlja bomo z vami delili informacije o tem, kako s pomočjo radarske slike bolje načrtovati košnje in baliranje, ter kako septembra pripraviti vrt na jesensko sezono. Govorili bomo tudi o setvi poznih vrtnin, pravilnem zalivanju ter o naravnih načinih za zaščito pred polži in listnimi ušmi. Prisluhnite nam vsako soboto in nedeljo med 11. in 12. uro na Veseljaku, aktualno, razumljivo in uporabno za pravo odločitev ob pravem času.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški 17. in 18. septembra.

0: preslišali.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
3: Kärcher, wow!
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljak Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. 3 večeri, 3 kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja.
1: Dobra poslovna priložnost se pogosto začne s pravim stikom. MOS svet poslovnih priložnosti bo povezal podjetništvo, obrt, industrijo, inovacije in digitalizacijo. Podjetja, obrtniki in samostojni podjetniki bodo našli rešitve za avtomatizacijo, finance, kadre, logistiko, energetiko, svetovanje in nove tehnologije. Gostujoča država bo Albanija, na mednarodnem poslovnem forumu pa bodo v ospredju novi stiki in sodelovanje. Vabljeni med 16. in 20. septembrom na 58. MOS v Celje. Z malo srečo se lahko tja odpravite brezplačno. Sodelovanje v nagradni igri je enostavno, sodelujete lahko že zdaj. S kom bi torej radi na MOS-u iskali nove priložnosti? Odgovor pošljite v SMS sporočilu na 031666444. Dodajte ime, priimek ter poštni ali elektronski naslov. Vsak dan v naslednjem tednu bomo enemu nagrajencu podarili dve vstopnice za 58. MOS.
0: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Celjski sejem med 16. in 20. septembrom. Največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji.

0: Lep pozdrav z veseljaka, čas je za vremensko napoved. Danes bo torej večinoma sončno, popoldne se pa bo od severa razmerno pooblačilo. Temperature danes od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti pa bo nastala kakšna krajna ploha ali nevihta. V torek in sredo pa večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Lep prijazen pozdrav še na slovenske zaceste, še zmeraj zaprta štajarska avtocesta smer Celje med priključkoma Trojane in Vransko zaradi prometne nesreče v predoru Ločica. Zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri, promet pa je preusmerjen na regionalno cesto. Danes do 18. ure pa je zaprta cesta Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz je urejen po cesti Mestinje, po četrtek Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. In še radar, ki ste ga tokrat našli v Veliki Pirešici za modro ograjo. Varno previdno strpno na vaši poti, če bo kje še kakšen radar, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Nedelja na veseljaku.
0: Pa dejmo reči na vesele nedelja, tudi z razlogom, ker bomo tudi danes ujeli nekaj sončnih žarkov in si lahko privoščili kakšen super sprehod oziroma, ne vem, se odpravili na kakšen neznan kraj, ki ga mogoče še nismo raziskali, mogoče tam srečali kakšno prijazno žival ali pa mogoče kakšnega prijatelja, ki ga že dolgo časa nismo videli, na vse možnosti so odprte. Naj se zgodi čim več lepega. Mi bomo z dobro muziko nadaljevali, hkrati pa dodali veselje našega poštarja Lojza, ki, kot veste, prinaša najbolj veselo pošto samo na veseljaka.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz!
3: Čakaj, Zinka, nekam po stran me gledaš. Kaj pa je?
2: Nič, čist nič ne.
3: Veš, kaj ti povem? Vpraši, ker drugač si boš vrat zlomila.
2: Veš, koga razmišljam, če sploh obstaja kakšen dejtski zvest.
3: Veš, kaj ti bom povedal? Moški smo najbolj zvesta bitja na tem sveti.
2: Kako? Dokaž, no dej.
3: Lej, cel življenje navijamo za isti fuzbal klub. Smo ljubitelji ene znamke avta. Pa sam en pir pijemo cel življenje. Če to ni zvestoba.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in Alu oken in brat Priva okna.
3: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Čistilno sodišče.
1: Tako je, Kerhar je partner za velike in majhne izzive čiščenja. Zmogljivimi, učinkovitimi in preprostimi rešitvami pomaga ohranjati čistočo ter vrednost prostorov in predmetov. Več na kerhar.com, kjer boste opazili tudi, da imajo od četrtka 17. septembra do sobote 19. septembra v vseh Kerhar centrih dneve odprtih vrat s popusti. No, mi pa imamo za vas super nagradno igro. Kdo ima po vaše prav in zakaj? Svoj glas oddajte prek telefonske tajnice ali v SMS sporočilu na 031-666-444. Vsak dan v naslednjem tednu bomo nekoga nagradili z darilnim paketom Kerhar z nahrbtnikom, dežnikom in majico. V petek pa bomo izžrebali še glavnega nagrajenca, ki prejme Kerharjev sesalnik za suho in mokro čiščenje.
0: Čistilno sodišče.
2: Tri dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
3: Kerher. Wow.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemčijo pred prihajajočo zimo skrbi nizka količina zalog zemeljskega plina. Kot poroča nemški časnik Welt, bi lahko bila skladišča v primeru zelo mrzle zime prazna že v začetku februarja. Tudi v Sloveniji bi zelo mrzla zima povečala povpraševanje, zato za Slovenijo ni toliko vprašanje o količini plina, temveč predvsem, kako bi se morebitne težave z oskrbo na evropskem trgu odrazile na cene tudi pri nas. Več preberite na svet24.si. Slovenska vojska bo do petka gostila konferenco Mednarodnega vojaškega apostolata. Letošnja tema je namenjena etičnim in moralnim dilemam, povezanim z uporabo umetne inteligence v sodobnem vojskovanju, so sporočili z Ministrstva za obrambo. Pričakujejo vojaške predstavnike, vojaške duhovnike in strokovnjake iz 17 držav. UNESCO Mednarodni dan jam in krasa, ki ga danes zaznamujemo prvič, je namenjen ozaveščanju o pomenu kraškega sveta, njegovega raziskovanja in varovanja. Prvo svetovno obeležitev gosti Slovenija, ki ima dolgo tradicijo raziskovanja jam in krasa ter pomembno mesto v svetovnem krasoslovju. Kras obsega približno polovico njenega površja, evidentiranih pa je okoli 16 400 jam. Na Švedskem bodo danes potekale parlamentarne volitve, na katerih se glede na ankete obeta zmaga levo-sredinske opozicije socialdemokrati na čelu. Desni vladni koaliciji, ki jo vodi premier Ulf Kristersson, je sicer v zadnjih tednih uspelo zmanjšati zaostanek. Glavne teme v kampanji so bile predvsem zdravstvo, socialno varstvo in varnost. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo po uvodni zmagi nad Slovaško danes igrala drugo tekmo na letošnjem evropskem prvenstvu. V italijanski Modeni bo ob 16. v okviru skupine A naslednji tekmec Švedska. Ekipi sta doslej igrali le dva uradna medsebojna obračuna. Obe tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo je leta 2012 dobila slovenska reprezentanca.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
5: ECE. Energija prihodnosti.
6: Vesel veseljaški pozdrav, torej naše vreme nas tudi dobro pozdravlja s sončnimi žarki. Popoldne pa se bo odsev razmerno poblačilo. Temperature danes od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti pa bo nastala kakšna krajevna ploha oziroma nevihta. V torek in sredo pa spet po večini sončno vreme.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Zaprta je Štajerska avtocesta smer Celje med priključkoma Trojane in Vransko zaradi prometne nesreče. V predoru Lučica zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri. Promet pa je preusmerjen na regionalno cesto med Lukovico in Vranskim. Danes do 18. ure pa je zaprta cesta Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz je urejen po cesti Mestinje, po četrtek Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolično, Lica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Ponekod po osrednji Sloveniji imamo še malce megle, sicer pa imamo radar je eden na vas prežil v Veliki Pirešici za modro ograjo, radar pa je tudi med Veržejem in Dokležovjem, takoj za mostom. To ste nam sporočili, varno, previdno, strpno, če bo kje še kakšen radar, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow.

Ja, dober dan, zdaj pa lahko že to rečem, glede na to, da je ura 9:06 minut. Če ste snoč malce ponočevali, bili na kakšni krasni poroki ali pa bili na kakšnem praznovanju, no to pa potem pomeni, da moram zdaj bolj potiho govoriti, ker mogoče še spite, ampak naj vas tale dobra muzika tako nežno poboža in prikliče v novo nedeljsko jutro oziroma dopoldne. No, mi pa v nadaljevanju že razmišljamo o tem, kaj boste z nami počeli danes večer. Predvsem smo že povedali, da bomo otvorili sezono krasne nove vdaje s Kedom Fešta. No, danes pa bodo za vas zapeli tudi otroci. No, res smo lahko ponosni na njih. Saj so oni tisti, ki bodo svoj glas ponesli tudi v prihodne rodove, kar nas zelo veseli. Vsem vam povem o nadaljevanju, zdaj pa se moja usta zapro, ker je čas za dobro.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Tako je, ob 18. kot že rečeno, premiera Skerenfešte z mamo Manko. No, ob 20. pa otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo 2026, tretja triada. V zadnji oddaji bo svojo moč pokazalo še preostalih 10 finalist letošnje sezone. Gre za izjemne mlade glasove, ki bi jim brez oklevanja lahko prisluhnili tudi na velikih odrskih deskah. Vsaka posameznica očara svojo izbiro sklad, glasbeno izvedbo in celostno podobo. Pohvale strokovne komisije so le še dodatna potrditev, da te mlade pevke čaka svetla glasbena pot. Vabljeni k ogledu nastopov pevk od 7. do 9. razreda. No, lahko pa vam zaupam, da imajo vse tele glasbene zgodbe pevk tudi eno krasno bodočo povezavo tudi z oddajo V živo z Darjo Gajše. Vse to boste izvedeli, če nas gledate danes zvečer.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica. Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

Čudovita Mateja Mohar v naši družbi, tudi danes popovne boste lahko gledali. No, zdaj pa torej na kratko samo povem, da sledijo torej Zakladi Slovenije, naša Nina in Škocjanski zatok. To je vsebina današnjega dne, zato še naprej ostanite

0: Radio Veseljak. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
7: Kärcher, wow!
8: Dobrodošli v prvi

0: Weekend Festa, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnjega tedna dalje pa ob 20. uri. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka,
1: Ti moja lipa divojčica,
0: slovenski muzikantje,
2: S pesmijo je v življenju,
0: Mladi Dolenci,
3: Nocoj je druga rekla mi,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine, Ptuj. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Veselja.

Zakladi Slovenije. Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije, ki jih pripravljam Nina Cestnik Pavlič ob pomoči Tomaža in Petre. Škocjanski zatok je naravni rezervat, ki se nahaja v neposredni bližini Kopra in predstavlja preostanek morja, ki je nekoč obdajalo mesto. Škocjanski zatok je bil nekoč morski zaliv, ki sta ga počasi zasipavali rečica Badaševica in Rižana in se je zamočvirjil. Tu se mešata slana in sladka voda. Na tem območju so se križali interesi zagovornikov okolja in zagovornikov zasipavanja in urbanizacije. Sestavljata ga polslana laguna, obdana sladoljubnimi rastlinami, plitvinami in polji, na katerih se razraščajo različne vrste slanuš ter sladkovodno močvirje in močvirski travniki z odprto vodno površino, obdano s trstičjem in toploljubim grmovjem Bertoški bonifiki. To je največje polslano samornično mokrišče v Sloveniji. Rezervat je izjemnega pomena zaradi pestrosti rastlinskih in živalskih vrst.

Zakladi Slovenije. Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Škocjanski zatok je največje polslano močvirje v Sloveniji velikega ekološkega pomena ter izjemnih botaničnih, zooloških in krajinskih vrednot. Naravni rezervat Škocjanski zatok je sestavljen iz dveh delov, iz Bertoške bonifike, ki je sladkovodni del rezervata, in Brakične lagune s plitvim in blatnim dnom. Škocjanski zatok je prostorno vodno območje, ki preko celega leta ohranja velik ekološki pomen. Z vidika bioverzitete predstavlja življenjsko okolje za 41% vseh dvoživk v Sloveniji, 55% vseh zabeleženih vrst ptic in 36% vseh živečih sesalcev v Sloveniji. Raznolikost živalskega in rastlinskega sveta omogočajo različne globine lagune in raznolikost habitatov, kot so močvirni travniki, plitvine, bazeni, reke in tako dalje. Škocjanski zatok je pomembno mednarodno postajališče pri selitvah ptic in ker po zimi ne zamrzne, je za vodne ptice primerna lokacija za zimovanje, hranjenje, valjenje in tako dalje.

Zakladi Slovenije. Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Kako je Škocjanski zatok nastal, o tem je mogoče izvedeti iz pripovedi o izsuševanju in uničevanju zaliva, zastajajoče vode in gradnje novega tovornega koprskega pristanišča. Nastanek Škocjanskega zaliva in kasneje zatoka je neposredno vezan na razvoj Kopra. Staro mesto Koper je bilo nekoč otok, ki je bil s solinami povezan s celino. O zatoku govorimo od leta 1957, ko je bil zgrajen 900 metrov dolg nasip od mesta Koper do izliva Rižane. Od tedaj pa do skorajšnjega zasutja v 80-ih letih se je vodna površina zmanjševala. Na območju lagune kljub vsemu ni zrasla predvidena industrijska cona, ampak je bilo območje zaradi spoznavnega naravovarstvenega pomena leta 1998 zavarovano z zakonom. Leto kasneje je bil sprejet program varstva in razvoja naravnega rezervata, ki predvideva tako sanacijo naravnih razmer, kot tudi ureditev rezervata za obisk javnosti. Konec leta 1999 je bila Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije dodeljena koncesija za upravljanje rezervata.

0: Zakladi Slovenije.
1: Toliko za danes v Zakladih Slovenije, v katerih smo pod drobnogled vzeli Škocjanski zatok. Hvala vam za vašo pozornost, prijeten dan, še naprej.

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.

0: Se veselimo novih lepih dogodivščin, danes torej veliko sončnih žarkov in temperature 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v torek in sredo pa po večini sončno in toplo vreme.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Dobar dan še na slovenske ceste. Trenutno poteka vse mirno brez posebnosti. Če bodo kakšne spremembe, pa dobrodošli nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
3: Nedelja na veseljaku.
0: Takšna lepa, saj veste, nedelje so takšne, ko se korak malce ustavi, kjerkoli že poteka vaš, upam, da ste z nami ali v hiši, mora biti nekakšen sprehodu ali pa na poti na lepše. No, da bo pot lažja, zdaj sledi muzika.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
3: Od 11. do 13. septembra bo Kamnik znova zaživel v barvah slovenske tradicije. Čakajo nas folklorni nastopi, predstavitve domače obrti, koncerti Zvite Feltne in ansambla Saša Avsenika ter največji vrhunec festivala, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš. Oblecimo ponos in skupaj praznujmo dediščino. 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Čas je za Golico Veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
6: Relax.
7: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
8: Morate zamenjati gume?
9: Avtosvetek.
8: Bi radi oprali avto?
9: Avtosvetek.
8: Potrebujete avtoservis?
9: Avtosvetek.
8: auto-svetek.si.
9: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Termo Shop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Termošop, črpalka oziroma toplotna črpalka ni na kup samo za eno sezono. Če je pravilno izbrana, dimenzionirana in grajena, lahko vašemu domu zagotavlja udobje še mnogo let. Prav zato je pomembno, da pred odločitvijo razumete, kaj kupujete. Na dnevih odprtih vrat Termošopa 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu boste lahko vprašali vse, kar vas zanima o izbiri, montaži, uporabi in servisu. No, mi pa smo poklicali gospoda Uroša, ki nam je povedal, zakaj se je odločil za Termošop in kaj ga je prepričalo.
2: Priporočila prijatelja, se pravi, prijatelj je imel z njimi že dobro izkušnjo in ker je pri novogradnji zelo velike njih odločitev, nam je to zelo pomagalo, da smo lahko zožali ta izbor ponudnikov toplotnih črpalk. Pripričal nas je to, se pravi, da imajo stabilno ekipo in da ponujejo tudi, da ni problem za servis, da imajo tudi podporo čez več let na to toplotno črpalko.
1: Hvala lepa za vaše besede, torej odločitev o ogrevanju torej ni majhna. Gre za sistem, ki bo skrbel za toplino vašega doma. Še vrsto let, zato ni dobro izbrati samo na podlagi cene, fotografije ali obljube na papirju. Se vidimo torej v Ložnici pri Žalcu pri Termošopu 18. in 19. septembra na dnevih odprtih vrat.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajinski pomorski dron je včeraj v Črnem morju potopil ruskega, kar je bila po navedbah Kijeva prva tovrstna pomorska bitka v zgodovini brez človeške posadke. Objavili so tudi videoposnetek streljanja in trenutka, ko dron potone. Ukrajina in Rusija v vojni sicer že dlje časa uporabljata plovila brez posadke, zlasti v Črnem morju. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še naprej borijo s požarom, ki je ponoči ogrožal naselje Minna in bližnje turistične objekte. Naselje so ubranili pred ognjem in evakuirali okrog 200 ljudi, dve osebi sta potrebovali zdravniško oskrbo. Situacija je bila ponoči na trenutke kritična, vendar so razmere danes boljše, so sporočili pristojni. Slovengradec je dobil celostno grafično podobo za turistično promocijo. Osrednja ideja podobe temelji na prepletu zgodovinske in kulturne dediščine, narave, miru in aktivnega doživljanja destinacije. To koroško mesto je sicer letos, glede na število nočitev, obiskalo nekaj manj gostov kot lani, je pa med obiskovalci vse več kolesarjev. Osumljeni 21-letnik, ki je ranil policista z njegovo pištolo in zbežal službenim vozilom, ostaja v pridržanju. Navedeni še ni bil priveden pred preiskovalnega sodnika, policisti pa v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so za STA povedali na policijski upravi Ljubljana. Danes so sicer na terenu našli oduzeto pištolo, so potrdili. Elena Rybakina je zmagovalka odprtega prvenstva ZDA v tenisu. Kazahstanka je v finalu po treh nizih 6-4, 5-7 in 6-2 premagala prvo nosilko Belorusinjo Arino Sabalenka, ki je lovila tretji zaporedni naslov. 27-letnica bo v ponedeljek na vrhu svetovne lestvice zamenjala prav Sabalenko, ki je ta položaj zasedala 99 tednov zaporedoma.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: 10:02 imamo, sončno vreme prav tako. Ja, popoldne odsevajo malce oblakov, sicer pa temperature od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti pa bo nastala kakšna krajevna ploha oziroma nevihta. V torek in sredo pa spet po večini sončno vreme.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Dobar dan, še na ceste imamo krajši zastoj in sicer na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečem in razcepom Nanos, to ste nam sporočili. Hvala vsem tisti, ki pa ste na poti, če boste slučajno opazili še kaj, še kakšen radar, še kakšen zastoj, pa seveda dobrodošli na že znanje 080-13-02.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Wow.

Lepo, da ste z mano, lepo, da ste v družbi najboljše slovenske glasbe. No, vsak petek pa zagotovo tudi v naših VIP petkih. In v tem VIP petku smo gostili DJ Boštjana, ki ga seveda zelo dobro poznamo. No, mi pa smo razkrili še veliko podrobnosti o tem, kako se je začela njegova pot in kako rad ima torej glasbo. Tudi mi jo imamo radi in imamo radi dobre ljudi. Pesem, ki prihaja, zagotovo zbuja prav posebne občutke. Zdaj vam jih poklonim.

0: No, mi smo podarili svoje srce glasbi, DJ Boštjan prav tako, zato nas je obiskal v VIP petku, kjer smo ga gostili. Vi pa ga lahko vsak petek poslušate v petkovi pumpi. No, z nami je delil svojo glasbeno zgodbo, se spomnil svojih začetkov in razkril, kako je izgledalo njegovo čisto prvo miksanje glasbe. Dajmo se spomniti.
1: Tam sem prebrala, da si razžagal ta glasbeni stolp na začetku. Kaj, zakaj? Kaj si naredil?
2: Ja, kaj je bilo? Problem je bil spet v opremi, ne? Ker Dario ni bilo za opremo kupiti. Brat je pa bil že takrat delal v to službi, ne? In kaj je, kasete imel on. Uh-huh. In sem mu kaset isto vzel in pač bil kaseter. Si spustil komad, pa je bilo konci druzga, ne? In pa to je bilo to, ni se dalo to zmiksati. Ne? Ko sem pa pol gledal po TV-jih, pa sem tam, to so neke dve komponente, da se to vrti, ne? In kaj ćeš drugega narediti. Ne? Gor je bil gramofon, spod kasetnik, štromarska žilca je bila.
1: Ja.
2: Z rezilko odžagati, zvezati, privezati, ne sem imel gramofon pa kasetofon. In tako pač je pol se do tega koncem tega dal in to si pol premiksavalo. No, še s tem, da še mešalne mize ni bilo, sem je mogel narest.
1: A res?
2: Ja,
1: narest. In ti je uspel?
2: Ja, je, Majuš je šumelo vmes, ampak dalo se pa je, da je bil pač tist, da je izgledalo, kot da si zmiksal komad v komad, ne.
3: Tako se je torej začela.
1: Torej nisi za brez veze hodil v šolo, elektro.
2: Ne, to, ne, to mi je prav prišlo, tako da sem...
1: tako da otroc, hodite v šolo.
2: Ja.
1: Mogoče vam bo v tem primeru prav prišlo. Ja.

0: Radio Veseljak.
1: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
2: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
3: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
5: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
6: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
7: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centri.
8: Kärcher. Wow.
9: Jasno in glasno.
10: Oddaja z jasno in glasno se vrača. V soboto, 19. septembra.
11: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja. Oddaja z jasno in glasno prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
10: Začnemo v soboto, 19. septembra ob 20.
12: Gremo kar na stvar.
13: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
14: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
15: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
16: Veseljak.

0: do čisto prave harmonike Vox.
1: Da, odštevanje do velikega finala se je torej začelo. Če še niste, kupite hrenovke Golica proti Neptuj, prijavite številko računa in sodelujte v Golica sreče lovu. Med sodelujočimi bomo izžrebali nagrajenca, ki mu bo naša Darja Gajšek na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah podelila harmoniko Vox. Zato ne odlašajte in si z nakupom zagotovite možnost za sodelovanje.
0: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: dobri takti domače muzike očitno dajejo tak tudi soncu, ki sije na nas in danes nas bo ogrelo s temperaturami vse tja do 20, oziroma pravzaprav do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, lahko nastane tudi kakšna ploha in nevihta, no v torek in sredo pa zopet lepo sončno vreme.
1: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si
0: Gremo še na slovenske ceste, imamo zastoje na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečem in razcepom Nanos, prav tako na štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentilj in še obvestilo, danes do 18. ure je zaprta cesta Šmarje pri Jelšah Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz je urejen po cesti Mestinje, po četrtek Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. In našli ste tudi radar, ki se je postavil na ljubljansko zahodno obvoznico na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču, tam je omejitev 80 km na uro. Varno previdno, če bo kje še kakšen, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Nedelja na veseljaku.
0: Ja, čas dneva, ko se nekatere gospodinje že pridne in skrbite za to, da bo danes v kuhini zadišalo. No in mi tukaj na veseljako smo skupaj z vami, tudi z načinom, če bomo zaigrali še veliko dobrih pesmi, bo verjetno danes juhica še bolj dobra, tako da čim prej z dobro glasbo naprej. No, v nadaljevanju pa še eno krasno povabilo k ogledu premierne oddaje Skedan Fešta, s katero se bomo danes večer veselili na našem programu, tako da ostanite še naprej.

0: Ta z mamo Manko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veseljan Golica.
1: Tako je, danes torej prihaja nova narodno-zabavna oddaja Skeren Pešta, ki bo poslej krašala vaše nedeljske večere. Voditeljica Mama Manka se prvič preizkuša v vlogi voditeljice, bo pa tudi kaj zapela s svojimi glasbenimi gosti. Nocoj bodo nastopili novi spomini Ivan Hodnik, Rok Partizani ter skupina Vzrok. Večer humorja bo seveda poskrbel tudi za znamenitosti Slovenije, vsake oddaje pa se bodo predstavile tudi določene folklorne skupine. No, mama Manka pa nam je zaupala, koga bo vse v tej sezoni povabila v Skeren Fešto. Dajmo preveriti.
2: Gostov bo pa v oddaji tuk, da če bi jih zdaj začela naštevat, ne, bi končala po jutršnjem. Lejte, ne bi čisto vsega izdala, ampak predvsem bodo noter najboljše glasbene zasedbe v Sloveniji. Recimo, not bodo Novi spomini, pa bodo Nemir, pa bo Pogum, pa bodo Mladi Dolenci, pa Zakapa ne, pa Petani, pa bo noter Oto Pestner, pa Nace Junker, pa Brigita Šuler, pa mislim, sploh ne bom več naštevala, da koga ne pozabim slučajno, pa Vzrok, pa Rok Partizani, če bom koga pozabila, bo vse narobe. V glavnem, noter bojo točno tisti glasbeniki, ki bi jih tudi vi radi slišali in bi jih vi izbrali, ja? Ja?
0: Skeden Fešta, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri.

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj izbrati Sipov zgrabljalnik? Sipovo koračno tandem podvozje in 3D opeti rotorjo omogočata miren tek in natančno sledenje tlom. Modularni rotor in velika krivulja zagotavljate čiste, enakomerne zgrabke z minimalnim vzdrževanjem. Seveda pa je tu še 3-letna garancija brez umetov hektarjev. Izberite odličnost, izberite Sip.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
3: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
4: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite. Lušno bo. Prodajo stopnic eventim.si.
5: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapevta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.

0: v ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Relax.
2: Buh, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdej, Lojz! Nekaj si mi drugačen, veš?
1: Veš, kaj ti povem, Zinka? Čist neč.
2: Samo ti izgledaš, kot da so ti moped ukradli.
1: Kak moped? Kar se mopeda tiče, ga ahtam ko pies ovce.
2: Je dobro, koga pa je pol, no?
1: Veš, kaj ti povem? Razmišljam o vas ženskah. Ali ste igravke, ali kaj pa vem.
2: Jo, Lojz, veš, tudi pa moram priznat, da smo, veš, čist vse. Hm?
1: Kaj ti, Zinka, misliš, da tudi moja?
2: Jo, Lojz, če pa misliš, da tvoja ni igravka, bo je pa res vrhunska igravka.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: še na ex kapitan.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Evropski poslanci se bodo prihodnji teden sešli na zasedanju v Štrasburu, na katerem bo spredil letni govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o prednostnih nalogah komisije. V torek bodo glasovali tudi o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Kakovost daru in peletov je letos dobra, pri označevanju pa so še vedno težave, je pokazal primerjalni test Zveze potrošnikov Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije. Pri drveh je še vedno precej zmede pri navajanju količine, pri peletih pa so med drugim ugotovili pomembna odstopanja med navedeno in dejansko maso nekaterih vreč. Celje je julija in avgusta obiskalo skoraj 9700 gostov, 21% več kot lani. Ustvarili so dobrih 18.400 nočitev, kar je 24% več kot poleti 2025. Največja rast je bila med gosti iz Slovaške, Poljske in Španije. V zavodu Celeja Celje manjši obisk pripisujejo tudi visokim temperaturam in delom na dostopni cesti. Z današnjim dnem se uradno začenja že 11. mesec znanosti 2026, ki se je v zadnjem desetletju uveljavil kot osrednji nacionalni okvir za sistematično promocijo in komuniciranje znanosti v Sloveniji. Dogajanje se bo sicer raztegnilo vse do decembra, v tem času pa se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov za otroke, mlade, znanstvenike in splošno javnost. Slovenska kolesarka Urška Žigart je po sobotnem padcu v tretji etapi dirke Fun Tour v Franciji ne le odstopila s francoske pentlje, temveč bržkone tudi predčasno končala sezono. Kot so danes sporočili iz njene ekipe, so nadaljne zdravniške preiskave po padcu namreč pokazale nov zlom čeljusti.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: In dve minutke imamo, preverimo spet vreme, torej večinoma sončno vreme s temperaturo med tja do 25 stopin. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, no lahko pa se pojavi tudi kakšna ploha oziroma nevihta v notranjosti Slovenije. V torek in sredo pa bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
7: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
6: Gremo še na ceste, imamo zastoje na primorski avtocesti smer Ljubljane med Senožečem in razcepom Nanos, na štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentilj in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Danes do 18. ure pa je zaprta tudi cesta Celje, Rogaška, Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz je urejen po cesti Mestinje, Podčetrtek, Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Imamo pa tudi radarje in sicer na primorski morski avtocesti pri priključku Postojna smer Ljubljana. Radar pa je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču, tam je omejitev 80 km na uro. Varno prividno na vaši poti, če bo ki še kakšen radar, še kakšen zastoj. No, vse to nam poročate na nič 80 13 nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow!

Tako je, pred nami je še zadnja urica druženja, veselja in dobre volje. No, v tej urici se bomo dotaknili prav lepih tem in oddaje Slovenska zemlja. Tako da ostanite z mano in izvejte kaj novega. Sicer pa vmes spletemo zlate niti domače muzike, ki tudi tokrat govori svoje lepe zgodbe. Čas je za naslednjo.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Tako je, gremo preveriti, kaj bomo povedali danes. Torej ste pred košnjom, če ste osvojite novo navado. Pred košnjo pogledajte še radarsko sliko padavin, ne samo napoved. Poleti vas lahko hitro zavede, nevihta ne stane lokalno in radarju pokaže, ko je skoraj že nad vašo parcelo. Jeseni pa se zgodba obrne. Fronte potujejo, zato imate več možnosti, da se pravočasno pripravite in se odločite z manj napakami. Radar vam pove, kaj zdaj dejansko pada in kaj naj bi padalo v naslednjih urah in ravno to je ključno pri odločitvi za baliranje. Mnogi zmotno gledajo barve kot količino, ki je že padla. Barve prikazujejo jakost padavin. Zeleno tenek je za pokošeno travo, pogosto se še popravljiv, oranžna in rdeča pa pomenita, da bo krma slabše prestala zimo. Dež na že pripravljeno seno izpere hranila in lahko povzroči težave v baleh, ki jih spomladi običajno ne popravi. Upoštevajte še eno stvar, sušenje se začne, ko rosa popusti in se konča, ko se vlaga spet vrne. Zato je jesenski dan, ni julijski, tudi če radar kaže suho, je lahko v praksi drugače. Najboljša odločitev je pogosto tista, ki jo sprejmete zjutraj, če je ob 8 zahoda vidna fronta, ki bo pri vaše le pozno popovdne, bo popovdansko baliranje bolj tvegano. In ja, neprijetno je to ugotoviti ob 8, ampak je še bolj, ko isto ugotovite ob 3, ko je seno že razgrnjeno in stroj čaka. Zato enkrat to sezono primerjajte, kaj je radar kazal in kaj je pri vas dejansko padlo. Po nekaj tednih boste za svojo parcelo videli, kaj vašemu terenu pomeni radarski signal, ker radar pokriva območje, ne točke.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicomerc. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
0: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj izbrati Sipov zgrabljalnik? Sipovo koračno tandem podvozje in 3D opeti rotorjev omogočata miren tek in natančno sledenje tlom. Modularni rotor in velika krivulja zagotavljata čiste, enakomerne zgrabke z minimalnim vzdrževanjem. Seveda pa je tu še 3-letna garancija brez umetov hektarjev. Izberite odličnost, izberite Sip.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: To pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
9: Kärcher, wow! Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
11: Ti moja lipa divojčica.
10: Slovenski muzikantje.
12: S pesmijo je v življenju.
10: Mladi Dolenci.
13: Ocoj je druga rekla mi.
10: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: V začetku septembra se vrt obrne, z ene strani še pobirate, z druge že pripravljate naslednjo letino. In prav takrat se najlažje nabere največ napak, najprej gredice. Ko pobirate poletne pridelke, takoj naredite red. Odstranite ostanke, zrahljajte zemljo in dodajte kompost. Potem izberite način priprave. Prekop je pogosto preveč. Raje površinsko obdelajte in poskrbite za zastirko. Tanek sloj zmanjša izhlapevanje in tla zaščiti pred hitrim nihanjem vlage. Naslednje je sejanje. Za jesenske pridelke še niste prepozni. Zdaj so pravi časi za rukolo, špinačo, endivijo in različne zimske špinačne tipe listnatih solat. Če so vaše gredice vlažne ali imate veliko rose, pomagajte tudi zaščita ali in bolj zgodnje zračanje. Potem zalivanje. Septembra ni manj dela, je pa drugačno. Ne zalivajte vsak dan, zalivajte redkeje, a temelji

0: vročinsko najbolje zjutraj. Mokro pozno popoldne in čez noč pomeni več bolezni, sušenje podnevi pa pomeni bolj zdravo rast. In še četrti korak, škodljivci in bolezni. Poleti ste se morda ukvarjali z vročino, zdaj pa rastline največkrat stresira vlaga. Spremljajte listne uši, polže in predvsem pri paradižniku pazite na znake plesni. Odstranite slabše dele, zmanjšate zalivanje pri koreninah in presodite, kaj še ima smisel dozoreti. Ostalo odstranite hitro. Za konec še pravilo, ki pogosto odloči. V prvi polovici septembra zmagajo tisti, ki ne delajo vsega naenkrat, ampak opravijo korake pravočasno. Pobiranje, čiščenje, priprava in setev v pravem zaporedju.
1: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

0: Ja, mogoče tudi Janeza zanima, kakšno vreme imamo danes. Sigurno je obsijano s sončnimi žarkami in žarki in ogrelo nas bo s temperaturami vse tja do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti bo nastala kakšna ploha oziroma nevihta, v torek in sredo pa bo po večini sončno z nekaj jutranje megle.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Dobar dan še na slovenske ceste. Promet je oviran na podravski avtocesti iz Rogoze proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj. Zastoje pa imamo tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečem in razcepom Nanos, na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled. Danes do 18. ure pa je zaprta cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz je urejen po cesti Mestinje, Podčetrtek, Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Imamo pa tudi dva radarja. Eden na vas preži na primorski avtocesti pri priključku Postojne smer Ljubljana, ta drugi pa je na gorenski avtocesti na uvozu Brezje smer Jesenice. To je to, kar imam zapovedati. Koristna informacija za vse, ki ste trenutno na cestah. Če boste na svoji poti opozili še kakšen radar, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Tako je od 11. do 12. torej s koristnimi kmetijskimi nasveti, kar nekaj dobrih informacij za vse tiste, ki radi vrtnarite in počnete stvari, za dobrobit tega, da je na vašem krožniku čim bolj zdrava hrana, kar tudi sama osebno zelo podpiram, saj sem tudi ljubiteljica naravne medicine, ki je tesno povezana z zdravo in ekološko hrano. No, v nadaljevanju pa veliko dobrega s takti domače muzike, tako da še naprej ostanite z nami.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: V septembru se po vrtovih najpogosteje pojavljata dve zgodbi, polži in listne uši. Če ukrepate zgodaj, škoda ostane majhna. Če polže opazite na solati in motovilcu. Zvečer in po noči so najbolj aktivni, zato jih ne lovite na občutek, ampak preverite po vlažnem vremenu. Najbolje deluje kombinacija mehanična zaščita okoli gredice, zbiranje zgodaj zjutraj in tla z manj skrivali. Odstranite dežske plevel in odvečnost telijo, kjer se skrivajo. Če je napad močan, uporabite ciljno sredstvo proti polžem po navodilih na embalaži in vedno zavarujte hišne ljubljenčke. Druga težava so listne uši na ohrotu, fižolu in vršičkih. Uši opazite po lepljivih listih in zavijanju pogankov. Zatiranje zaščite najprej z močnim izpiranjem, z vodo in odstranitvijo najbolj napadenih delov. Potem poskrbite za ravnovesje na vrtu. Manj dušika, več pretoka zraka in popustite, da opravijo svoje tudi koristne žuželke. Če se množijo, uporabite insekticidno milo ali pripravke na osnovi kalijevih soli, maščobnih kislin po navodilih. Tudi to deluje najbolje, ko uši še niso razširjene po celem delu rastline.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
0: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil,

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj izbrati Sipov zgrabljalnik? Sipovo koračno tandem podvozje in 3D opeti rotorje omogočata miren tek in natančno sledenje tlom. Modularni rotor in velika krivulja zagotavljate čiste, enakomerne zgrabke z minimalnim vzdrževanjem. Seveda pa je tu še 3-letna garancija brez umetov hektarjev. Izberite odličnost, izberite Sip.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
4: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com poševnica Golica veselica.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
10: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Tako je, preverimo naprej. Za dobro delo na kmetiji niso pomembni samo znanje, vreme in pravi trenutki. Pomembni so tudi zanesljivo orodje, varna mehanizacija, dober servis ter premišljeno financiranje razvoja kmetije. Unikomerc je ekskluzivni uvoznik in distributer izdelkov Štil v Sloveniji. V ponudbi so motorne žage, motorne kose, škarje, pihalniki, čistilne naprave in številni drugi pripomočki za delo na kmetiji, okoli hiše, v sadovnjaku, na vrtu in v gozdu. Pomemben del njihove ponudbe je tudi široka mreža pooblaščenih trgovcev in serviserjev. Uporabnik lahko tako pred nakupom dobi strokoven nasvet, izbere napravo glede na obseg in zahtevnost dela ter poskrbi za pravilno vzdrževanje in varno uporabo opreme. Ko nova mehanizacija, nakup zemljišča, digitalizacija ali druga posodobitev kmetije zahteva večji finančni korak, je pomembno, da je financiranje prilagojeno dejanskemu ritmu kmetije. NLB Agro ponuja individualno obravnavo in specializirane svetovalce, ki poznajo posebnosti kmetijske dejavnosti. Rešitve lahko vključujejo financiranje opreme in strojev, avtomatizacijo ter digitalizacijo, nakup kmetijskih zemljišč, trajnostne projekte in leasing kmetijske mehanizacije. Način odplačevanja se lahko prilagodi sezonskim prihodkom, letnim časom in letini. Ker dobra naložba ni samo nakup, temveč odločitev, ki mora kmetiji omogočiti stabilno poslovanje in razvoj tudi v prihodnjih letih, točno to predstavlja tudi NLB Agro. Gremo še v gozd. Uniforest je slovensko podjetje, ki razvija in izdeluje visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo. Njihov program vključuje gozdarske vitle, cepilnike drv, rezalno cepilne stroje Titan, krožne žage, klešče, prijemala in drugo opremo za spravilo ter manipulacijo hlodovine. Pri razvoju strojev posebno pozornost namenjajo varnosti, preprosti uporabi, učinkovitosti in manjši fizični obremenitvi uporabnika. Prava izbira stroja lahko bistveno skrajša čas dela, izboljša izkoristek lesa in zmanjša tveganje pri zahtevnih gozdarskih opravilih. Vse to počne za vas tudi podjetje Uniforest.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
0: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Parlamentarna delovna telesa bodo prihodnji teden začela obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Odbor za pravosodje pa bo v začetku tedna obravnaval vladni predlog o skoku. Konec tedna se bodo poslanci sestali na izredni seji državnega zbora, ko bo na mizi vladni predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Občina Šmarje pri Jelšah je za projekt digitalnega oživljanja kulturne dediščine Jelšingrada pridobila 250 tisoč evrov evropskih sredstev. Z njimi bodo prihodnje leto obnovili še zadnji zunani del dvorca, vzhodni parter, ki bo postal prizorišče dveh novih turističnih doživetij z ljubeznijo tipišem in vrata v Orient. Število prenočitev turistov v kampih se je med letoma 2010 in 2025 podvojilo. Pred 16 leti jih je bilo 1,25 milijona, lani pa nekaj več kot 2,5 milijona. Rast je bila predvsem posledica povečanja števila tujih turistov. Med drugimi so skoraj tri četrtine vseh prenočitev prispevali turisti iz šestih držav – Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Češke, Poljske in Italije. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še naprej borijo s požarom, ki je ponoči ogrožal naselje Minna in bližnje turistične objekte. Naselje so ubranili pred ognjem in evakuirali okrog 200 ljudi, dve osebi sta potrebovali zdravniško oskrbo. Situacija je bila ponoči na trenutke kritična, vendar so razmere danes boljše, so sporočili pristojni. Slovenska športnika Anita Horvat in Jean-Luka Zelko, ki sta se spoznala leta 2022 na sredozemskih igrah, sta poročena. Olimpica je poročil župan občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah David Klobasa, ki je novico tudi objavil na družbenih omrežjih in povedal, da je imel eno tistih lepših županskih nalog.
1: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
2: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
1: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
4: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
3: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
4: Kokos Boost 2026.
3: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
4: Prijave na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Lepo, da ste z nami na Veseljaku, lepo, da se grejemo s sončnimi žarki s temperaturami tja do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti lahko nastane kakšna krajevna ploha oziroma nevihta. V torek in sredo pa bo po večini sončno vreme z nekaj jutranje megle.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Lep pozdrav še na slovenske ceste, zaprtje prehitevalni pas na podravski avtocesti iz Rogoze proti Ptuju, na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Imamo pa zastoje tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečem in razcepom Nanos in med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Tudi na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola. Pokvarjeno vozilo ovira promet na cesti Bled Lesce pri krožišču Šobec, smer avtocesta, tam so zastoji v obe smeri. Danes pa bo do 18. ure zaprta cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz je urejen po cesti Mestinje, Podčetrtek, Prelasko, Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. In še radar, ki je na gorenski avtocesti na uvozu Brezje smer Jesenice. Varno, strpno, previdno, če bo kje še kakšen radar, še kakšen zastoj, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
8: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

Ja, primeren čas, da vam iz našega studia mora biti zdaj lahko že voščim dober tek. Nedeljsko kosilo je pred nami. Vsi tisti, ki se še nanj čakate, boste verjetno lažje počakali tudi zaradi veseljaka in dobre glasbe, ki se bo torej nadaljevala. Tudi glasbeni arhiv prihaja. Danes se bomo dotaknili mesečnikov in skladbe Hej, ustavi konje. Včasih je to dobro storiti, da ne hitimo preveč. Potem se enkrat še na kratko srečamo, potem pa tale vroč, lep, krasen veseljakov mikrofon prevzame naša Mateja Mohar. Ostanite z nami.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, lepo pozdravljeni. Se vam kam odi? Člani ansambla Mesečniki vam kličejo: hej, ustavi konje. Glasbo za polko je leta 1999 ustvaril Oto Pestner, verze besedila pa je stkal najplodovitejši slovenski avtor Ivan Sivec. Zgoščenko in kaseto je na prodajne police plasirala založba Mandarina. Ansambel Mesečniki je nastal leta 1992 po razpadu ansambla Rš. Ansambel je dotiskati plakate, še preden si je sploh uradno nadel ime. Ko je tiskar pred tiskanjem to opazil, je vprašal vodjo ansambla: ja, kje pa je na plakatu vaše ime ansambla? Tudi če je bilo kar nekaj predlogov med člani ansambla, se fantje nikakor in niso mogli zmeniti. Tiskar je v posmehu dejal: vi ste pa res eni pravi Mesečniki, in glej ga zlomka, ime je bilo izbrano. Ker so bili Mesečniki, je ansambel priložnostno nastopal v pižamah, seveda pa jih je bilo moč opaziti tudi v gorenjskih narodnih nošah. Ansambel Mesečniki so tedaj zastopali ljubljansko savinsko glasbeno navezo, ki je delovala v kvintetovskem sestavu, k njihovi dodatni prepoznavnosti pa je pripomogla tudi vokalistka Andreja Čamornik, ki je bila takrat že kar prepoznaven obraz na večjih lokalnih televizijah. Glasbeno garnituro Mesečnikov so leta 1999 sestavljali Janez Marolt, Blaž Lesjak, Bojan Groznik, Rok Smrke, Matej Vidovič, poeta Bojan Groznik in Andreja Čamernik.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Dnevi odprtih vrat v Avtotehni Vis.
1: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Avtotehni Vis.
0: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
1: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
0: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehni Vis na Celovški. 17. in 18. septembra.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
4: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
5: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
6: Kärcher, wow!
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
7: Ti moja lipa, ti voljšica.
0: Slovenski muzikantje.
8: S pesmijo je v življenju.
0: Mladi Dolenci.
9: Nocoj je druga rekla mi.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica Perutnine Ptuj.

0: krenovkami Golica do čisto prave harmonike Vox.
1: Ja, to nas pa zelo veseli, torej ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj lahko sodelujete v nagradnem žrebanju za harmoniko Vox. Račun prijavite prek QR kode na pakiranju ali na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Izmed sodelujočih bo izžreban nagrajenec, veliki finale pa bo 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah, kjer bo nekomu izmed sodelujočih harmoniko Vox podelila naša Darja Gajšek.
0: Krenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
1: Takole je tale podlaga na znanje moje slovo. Lepo se imejte, lepo krasno nedeljo. Kmalo spet nasvidenje.

0: Ali verjamete, veseljaki, da nas danes čaka lepa sončna nedelja? Verjamem, da verjamete, ker se lahko samo ozrete skozi okno, sicer pa ja, se bo popoldne od severa zmerno pooblačilo, nič kaj hudega. Najvišje dnevne temperature bodo 20 do 25 stopinj, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti bo nastala tudi kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek in sredo pa bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle, tako da lepi dnevi so pred nami.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Lep pozdrav še na ceste. Pokvarjeno vozilo stoji v delovni zapori na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Postojna in počivališčem Ravbar Komanda. Zaprt pa je tudi prehitevalni pas na podravski avtocesti iz Rogoze proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Imamo pa tudi kar nekaj zastojev, pa gremo po vrsti. Na primorski avtocesti je zastoj v smeri iz Ljubljane med Senožečem in razcepom Nanos in med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Troja. Na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in zastoj še na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Pokvarjeno vozilo kam prikolica pa ovira promet na cesti Bled-Lesce pri krožišču Šobec smer avtocesta, tam so zastoji v obe smeri. Sporočili pa se tudi radar na gorenjski avtocesti na nadvozu za počivališčem Povodje smer Kran. Če opazite še kakšnega, se veste, javite na 080 13 02, da povemo naprej. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

Prav lep pozdrav vsem, dve minuti sta čez pol eno in ja, ravno kar smo začeli naše druženje, Klavdija nam je pomahala v slovo, želimo ji srečno pot domov in da se spočije tekom tega nedeljskega popoldneva. Tudi vam seveda želim enako, danes je dan, ko damo vse štiri od sebe in predvsem uživamo ali pa se odpravimo na kakšen lep izlet, na kakšen lep dogodek. Jaz vam kmalu povem, kako lahko z malo sreče pridete brezplačno na 58. most, še prej pa smo za neke glasbe. Seveda smo. Henčki, za začetek našega druženja v

0: 58. Most, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja.
1: Je most ni samo ogled razstavnih prostorov. V dvorani C bodo vse dni na voljo neodvisna svetovanja o gradnji in prenovi. Na ulici Obrti bodo mladi uživo spoznavali 13 perspektivnih in deficitarnih poklicev. Najmlajše od 4 do 11 let pa čaka Baltazar grad z brezplačnimi praktičnimi delavnicami, poskusi in graditeljskimi izzivi. Na 58. most lahko tako vsak najde novo znanje, idejo in priložnost. Vabljeni od 16. do 20. septembra na celjski sejem. No, z malo sreče pa se lahko tja odpravite kar brezplačno. Sodelovanje v nagradni igri je enostavno, sodelujete pa lahko že ta trenutek. S kom bi radi na Mosu iskali nove priložnosti? Odgovor pošljite v SMS sporočilu na 031-666-444. Dodajte ime in priimek ter poštni ali elektronski naslov. Vsak dan v naslednjem tednu bomo enemu nagrajencu podarili 2 vstopnici za 58. Mos.
0: 58. Most, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Celjski sejem med 16. in 20. septembrom. Največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
2: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Iskoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
3: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
4: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil na Sremiču v občini Krško, je uničil gospodarski objekt, traktor z več priključki in kmetijsko mehanizacijo. Požar so pogasili poklicni in prostovoljni gasilci, nekaj jih je ostalo tudi na požarni straži, je poročal Center za obveščanje pri upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jure Šubalo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan, poročajo svetovni mediji. Šubalo se je v času kariere pomiril z največjimi imeni tistega časa, na čelu z Mohamedom Alijem, s katerim je zdržal vseh 15 rund. Znana je tudi Šuvalova izjava po tem dvoboju. Po dvoboju je moral v bolnišnico Ali, saj je uriniral kri, jaz pa sem šel plesat svojo ženo. Kot poročajo mediji, Eugen Polanski ni več trener nemškega nogometnega prvoligaša Borussije iz Mönchengladbacha. Časopis Rheinische Post danes piše, da je Polanski odstopil dan po visokem porazu z 0-5 na gostovanju pri Freiburgu. Uradna potrditev kluba se pričakuje v nadaljevanju nedelje, piše nemška tiskovna agencija DPA. Kljub temu, da ni bilo nevihte niti vetra, je včeraj nekaj po 19.30 drevo na Valhunovi ulici v bližini gospodarskega razstavišča padlo, njegove veje pa so pristale in poškodovale več tam parkiranih avtomobilov, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci gasilske brigade Ljubljana in odstranili podrto drevo. Slovenska smučarska skakavka Maja Kovačič je na prvih tekmah medcelinskega pokala v švicarskem Eisindelnu končala na zmagovalnem odru. Obe tekmi je prepričljivo dobila Kitajka Ping Zeng, Kovačič pa je vknjižila drugo in tretje mesto. Preostale Slovenke Lucija Jurgec, Ajda Košnjek, Jerica Jesenko in Taja Trbovšek tokrat niso dosegle vidnejšega uspeha.
1: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
2: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
1: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
2: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Popoldne je pred nami, temperature od 22 do 25 stopinj ta trenutek, no jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti bo nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta, potem pa v torek in sredo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
4: Dobar dan še na ceste. Gremo kar med zastoje, ki so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečem in razcepom Nanos in pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Trojane zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in zastoj še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik, Postojna. Pokvarjeno vozilo kam prikolica pa ovira promet na cesti Bled Lesce pri krožišču Šobec smer avtocesta, tam so zastoji v obe smeri. Sporočili pa ste tudi radar v Martinjaku na avtobusni postaji smer Cerknica, še en radar pa na gorenski avtocesti na nadvozu za počivališčem Povodje smer Kran. Če opazite še kakšnega policijsko kontrolo, morda oviro na cesti, vse to nam zaupajte na 08013 02. Pa srečno pot!
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

Dober tek, kaj dobrega se je znašlo na vaši mizi? Naj ugibam, je bila mogoče goveja juhca, pa pol krompirček, pa pečenka recimo. Ja, če imam prav, potem lahko zaključimo, da sem zelo pametna, ali pa, da je to nekako tradicionalno nedeljsko kosilo, bi pa v vsakem primeru z veseljem prisedla k vam in bila vesela, če bi tudi meni postregli s krožnikom vaših nedeljskih dobrot. No, kaj še pa še po kosilu, to pa preverimo kmalu. No, lahko se oprete tudi na vaše brbončice, tudi to, kar vam paše. Gotovo pa vam paše naša glasba, domača glasba. In ja, ansambel Opoj prihaja v našo družbo prav s pesmijo Naša glasba. Slišali bomo pa kmalu tudi ansambel Donačka v krasnem valčku z naslovom Vem, da nisem sam.

In radi imamo našo glasbo, tole je bil ansambel Opoj, ki je zapel prav o njej. Jaz pa upam, da je bilo vaše nedeljsko kosilo odlično. Upam, da prav zdaj, oziroma verjamem, da prav zdaj marsikdo med vami pogleduje okoli sebe, če se bo tisti ta dobri juhi in pečenki prilegel še kakšen posladek, kos peciva, piškot, čokolada mogoče. Jaz vas popolnoma razumem. Sploh pa v teh občutkih in željah še zdaleč niste sami. Znanstveniki so ugotovili, da isti možganski nevroni, ki nam sporočijo, da smo po kosilu siti, hkrati sprostijo še hormon sreče in vklopijo neustavljivo željo po sladkem. Temu pravijo fenomen sladkega želodca in to pomeni, da se vedno, ne glede na to, kako zelo siti in polni smo, najde prostor za sladico. Torej, nismo krivi mi, kriva je biologija, zdaj si pa prvošče tist košček peciva, ki vas ustrajno gleda, medtem ko si bomo vsi skupaj privoščili vižo ansambla Donačka z naslovom Vem, da nisem sama.

0: Radio Veseljak. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
4: Kärcher. Wow.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. 3 večeri, 3 kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
6: Jasno in glasno.
7: Oddaja z jasno in glasno se vrača. V soboto, 19. septembra.
8: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja. Oddaja z jasno in glasno prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
7: Začnemo v soboto, 19. septembra, ob 20.
9: Gremo kar na stvar.
10: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

trudom, pozitivno energijo in skrbjo za skupnost vsak dan spreminjaš našo sosesko na bolje. Tvoja dobra dela ne ostanejo neopazna in vsi smo izjemno hvaležni, da te imamo za soseda. Želimo ti čudovit dan, poln veselja, v prihodnje pa predvsem zdravja in osebnega zadovoljstva. Srečno! To so želje soseda Stanka, ki voščilu dodaja tudi skladbi ansambla Doreta Kogovška Šofer in ribiški praznik ansambla Istrski fantje.

0: ki ste že marsikatero leto skupaj prestali v zakonu. Zdaj pa gledamo v nebo, ki danes kaže lepo vreme, jasno vreme, no nekaj oblačnosti lahko prinese tole popoldne severa. Najvišje dnevne temperature pa trenutno od 21 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti bo lahko nastala tudi kakšna ploha ali nevihta, potem pa v torek in sredo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Če se vračate z Primorske proti Ljubljani, ja, boste naleteli na zastoj med Senožečem in razcepom Nanos, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na večjih mestih med Logatcem in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti zastoj tudi v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in zastoj še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna, Lesce Bled v obe smeri. Sporočili ste tudi radar in sicer v Martinjaku na avtobusni postaji smer Cerknica. Če pa pazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo, pa nam to javite na 080 13 02. Srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Jesen prihaja. Nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Nedelja na veseljaku.
0: 3 minute so čez pol drugo, Mateja sem z vami v nedeljskem popoldnevu in ja, tako bo vse tja do 6. Nimamo kaj, bomo se imeli dobro, skupaj se bomo imeli dobro, danes tudi se veselimo z vsemi, ki praznujete in vam rade volje prenašamo sporočila vaših dragih. Še bomo slavili v nadaljevanju, še prej pa odkrmarimo v mirne vode z odličnim Žigom Derškom v skladbi Svoje barke krmar.

3. septembra je slavila okrogel rojstni dan Milka Goropečnik iz Bišč. 5. septembra je slavila okrogel rojstni dan Milka Goropečnik iz Bišč. Draga Milka, kar nekaj let se je obrnilo in ogromno lepih spominov ustvarilo. Veliko tvoje ljubezni v njih je, ki združuje in povezuje nas vse. Zelo hvaležni smo ti za to in radi in res radi imamo te zelo. Uživaj še naprej v drobnih stvareh, prelepih jutrih in ob tebi ljubih ljudeh. Naj življenje še dolgo ti podarja zdravje, nasmehe in srečne dni, izpolniti želje, kar jih srce poželi. To ti iz srca želimo vsi tvoji, ki pa vašemu voščilu dodajajo tudi skladbi Tri želje ansambla Nemir in pa Dobro jutro, dober dan, ki jo bosta zapela Vili Resnik in Alja.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti, to smo mi, Dinos.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
7: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
8: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
10: Poletni večeri.
11: Veseljak v mojem srcu.

0: Okay.
1: S hrenovkami Golica do čisto prave harmonike Vox.
2: Prava veselica potrebuje dobro družbo, pravo glasbo in nekaj dobrega za pojest. Če so to hrenovke Golica Perutnine Ptuj, lahko z njihovim nakupom sodelujete še v Golica Srečelovu. Skenirajte QR kodo na pakiranju ali pa obiščite perutnina.com, poševnica Golica Veselica, kjer prijavite številko računa. Med sodelujočimi bodo izžrebali nagrajenca, ki bo na koncertu Veseljakovih 30 iz rok Darje Gajšek prejel harmoniko Vox.
1: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajina pričakuje, da se bodo pogajanja o končanju vojne z Rusijo ob posredovanju ZDA nadaljevala prihodnji mesec, je včeraj dejal vodja urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Tudi Kremelj je potrdil, da Rusija v bližnji prihodnosti pričakuje tristransko srečanje z ZDA in Ukrajino, ki naj bi pogovori potekali, za zdaj niso objavili. Na območju Ložnice pri Celju celjska občina ureja prometno infrastrukturo. Obnova Ronkove ulice je končana, zaključuje se tudi obnova ceste in gradnja pločnika Babno-Medlog. Vrednost treh večjih cestnih naložb skupaj s povezovalno cesto je okoli 1,2 milijona evrov. Še ta mesec pa bodo uredili novo postajo Kolesce, ki je del 450 tisoč evrov vredne naložbe v 7 postaj in 33 električnih koles. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Število prenočitev turistov v kampih se je med letoma 2010 in 2025 podvojilo. Pred 16 leti jih je bilo 1,25 milijona, lani pa nekaj več kot 2,5 milijona. Rast je bila predvsem posledica povečanja števila tujih turistov. Med drugimi so skoraj tri četrtine vseh prenočitev prispevali turisti iz šestih držav – Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Češke, Poljske in Italije. Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. leto delovanja. Na prvi letošnji koncert, ki bo nocoj na Grajskem dvorišču, pa so povabili legendo slovenske popularne glasbe Janeza Bončino Benča. Na koncertu, ki je že razprodan, se mu bosta kot gosta pridružila Nina Strnad in Žan Hauptmann.
1: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
2: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
1: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Spletni trgovci, pozor!
4: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Lep sončen pozdrav, danes imamo lepo vreme, temperature trenutno od 23 do 25 stopinj, sicer pa lahko popoldne prinese tudi nekaj pooblačitve in sicer od severa. Jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti bo nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta, v torek in sredo pa bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
6: Lep pozdrav še na ceste. Imamo zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Raztepom Nanos, pa med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Tudi na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce, zastoj pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna, Lesce Bled v obe smeri. O radarjih in policijskih kontrolah ta trenutek ne poročate. Če kakšno opazite, pa nam javite na 080 13 02. Srečno pot!
8: Skupaj tudi na cesti.
9: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil. Wow.

Dober dan, 6 minut je čez drugo in skupaj preživljamo nedeljsko popovdne. Tale vikend je res lep, tudi če smo imeli malo slabše vreme čez teden. No, evo, zdaj se je naredilo, zdaj lahko izpeljamo vse plane, gremo na vse izlete, dogodke, se imamo fajn ali pa se preprosto spočijemo in sonček sije, tako da smo še malo boljše volje. Mi se na Veseljaku tudi danes že pripravljamo na prvo skedenfešto te sezone. To se bo zgodilo danes večer ob 18. na televiziji Veseljak Golica. Tole bo nekaj posebnega, mama manjka, bo v glavni vlogi, tako da za smeh bo poskrbljeno, pa za odlično glasbo tudi, kaj nas čaka danes, pa preverimo kmalu po primorskih fantih, ki nam zašpilajo tisto pesem z naslovom Zveš porubeno, te bom ujel. Naj prinesejo mečken morja, a ne?

0: Sta z mamo Manko, najboljša nedeljska zabava na TV Veseljak Golica.
1: Danes ob 18.00 na televizijo Veseljak Golica prihaja tale nova narodno-zabavna oddaja Skeden Fešta, ki bo odslej krajšala vaše nedeljske večere. Voditeljica mama Manka se bo prvič preizkusila v vlogi voditeljice, bo pa tudi kaj zapela seveda svojimi glasbenimi prijatelji, kako ne bi. Danes bodo nastopili Novi spomini, Ivan Hudnik, Rok Partizani in pa skupina Vzrok. Verjamem pa, da si tudi marsikdo od vas želi biti del te Skeden Fešte, zafeštat v živo. Zato nam je mama Manka povedala, ali lahko mogoče pridete kot gledalci na snemanje oddaje tudi vi.
2: Ja, seveda, mislim, gledalci ste dobrodošli. Vi se morate samo prijaviti na ta email, ki ga imamo, gledalci, afnaveseljak.si, in ko se vi tam prijavite, mi vas pokličemo, rečemo, kdaj je snemanje vdaje in vi pridete. Ampak pazi, na gledalci afnaveseljak.si se lahko prijavite tudi folklorna društva, plehmuske, kulturno-umetniška društva. Mislim, vsi, ki bi se radi v oddaji predstavili, definitivno pa bomo najbolj veseli sponzorjev. Tudi vi se lahko noter prijavite, ne? Nakažete pa na račun, ki vam ga bom pol zaupala ob kafet ali pa če me boste na kosilo pelali. Dobrodošli v Skeden Fešti!
1: Ja, takole, večer humorja bo poskrbel tudi za znamenitosti Slovenije, vsaki oddaji se bo pa predstavila kakšna folklorna skupina in kot ste zdaj slišali, lahko ste del te oddaje tudi vi. Jaz ne bi nič čakala, jaz bi se kar prijavila, sigurno bo fajn. Sicer pa danes nas čaka prva Skeden Fešta te sezone. Ne zamudite je, tokrat izjemoma ob 18. uri na televiziji Veseljak Golica.
0: Skeden Fešta, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica Veselica.
1: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški 17. in 18. septembra.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
4: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
5: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
6: Kärcher, wow!
7: Dobrodošli v Pernik!

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Tobija. Tobija je ime, ki ga najdemo v Stari zavezi, v knjigi, ki govori o veri, preizkušnjah in božji previdnosti. Tobija je bil pravičen človek, ki je kljub težkim preizkušnjam ohranil vero in zaupanje v Boga. Njegovo ime Tobija pomeni Bog je dober. In življenje svetega Tobije je potrditev tega imena. Kljub slepoti, revščini in izgubi je Tobija vedno verjel, da je Bog dober in da ima načrt zanj. Pred časom sem govoril s slabovidnim prijateljem in ko so se pogovarjala o čudežih, ki jih je Jezus storil, sem ga vprašal, če kdaj moli, da bi se tudi pri njemu zgodil čudež, da bi spregledal. Odgovoril je, da moli, da ne bi izgubil še zadnjih nekaj procentov vida, ki so mu še preostali. Podučil me je, da on ne gleda s telesnimi očmi, ampak z duhovnimi. Mogoče ne prepozna, če ima nekdo novo uro ali obleko ter kakšen telefon uporablja. Prepozna pa, če ima nekdo veliko srce. Bodimo hvaležni za vse, kar imamo in zaupajmo, da ima Bog načrte za nas. Tudi, če ga trenutno ne razumete. Če nečesa ne vidim, še ne pomeni, da tega ni, da on ne gleda s telesnimi očmi, ampak z duhovnimi. Mogoče ne prepozna, če ima nekdo novo uro ali obleko ter kakšen telefon uporablja. Prepozna pa, če ima nekdo veliko srce. Bodimo hvaležni za vse, kar imamo in zaupajmo, da ima

0: Zlati dnevi, ansambel Rubin, tole smo poslušali na veseljaku, zdaj pa gledamo v nebo, ki je danes soncem obsijano. No, od severa se bo tekom popodneva zmerno pooblačilo, nič kaj hudega, temperature pa ta trenutek od 23 do 25 stopin. Jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti bo nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, no potem pa v torek in sredo večinoma sončno vreme z nekaj jutranje megle.
1: Termošop. Greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
0: Še na ceste. Gremo pogledat, kje so zastoji in ja, na začetku je seveda primorska avtocesta, kako da ne, smer Ljubljana, zastoj med Senožečem in Razsepom na nos, pa tudi med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pa na več mestih med Logatcem in Ljubljano. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke v dolžini 2 kilometrov in zastoj še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Rakitnik, Postojna, Lesce, Bled v obe smeri. Če opazite še kakšno oviro, radar policijsko kontrolo pa nam javite na 08013 02. Srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Nedelja na veseljaku.
0: Prav nedelja je in popoldne in lepo se imamo. Evo, Mateja Mohr sem z vami, tako bo vse tja do 18. ure. Fajn se bomo imeli, v nadaljevanju se pa spomnimo še enega utrinka preteklega tedna, ko smo imeli luštno gostjo Manči, ob skladbi katere nam bo mečken zakrulilo po želodcu, sploh če imate radi štrukle. Še prej pa si privoščimo nekaj glasbe, ki jo že dobro poznamo na veseljaku. Ansambel Nika Zajca prihaja s pesmijo Pika Polonica, tako da si bomo lahko kaj lepega zaželeli, še prej pa Nagajivi Tris in Simona.

0: Firbci, lepa, trmasta, ja, lepa je, ali je tudi trmasta, tega pa ne moremo trditi za manjši. To je pevka, ki nam je v sredo v židanem popoldnevu predstavila njeno novo pesem Štrukelj moj. Pa zna tudi sama narediti štruklje, o katerih tako veselo prepeva. Preverimo.
1: A manjši sploh zna narediti štruklje? Evo, fant in dekle, dekle in fant, tukaj le sem jaz prinesla eno košarico.
2: A čakaj, čakaj, to bom pa zdaj mi malo preveril. Nikaj, da ti to tudi preveril.
1: Kar v zentak svet, evo.
3: Košarico pokrita z enim takim lepim rdečim prtom.
2: Ja,
3: pletena
2: košarca.
1: Dej probi, pa boš povedal, kaj
3: se razkrivajo štrukli.
2: Bravo, se pravi, manjši si sama naredila.
1: Ali? Manjši tole sama naredila in evo prinesla samo za vaju danes.
2: No, potem pa za recept ne bova sprašvala, ker ga očitno več kot znaš.

0: Ja, jaz mislim, da si toliko zaposlena, ampak še vedno si v vsem tem tvojem pestrem urniku najdeš čas za ustvarjanje pesmi, pišeš jih namreč sama. Kje pa pobiraš vse te ideje? Ker 9 pesmi minimalne, to je že lepa številka.
1: Evo, takole v bistvu iz vsakdanjega življenja in vsakdanjih izkušenj, ki jih pridobivam in srečavam, tako da evo, nastanejo takšne pesmice, takšne in drugačne.
2: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro, na veselje.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Čistilno sodišče.
1: Kärcher je partner za velike in majhne izzive čiščenja. Zmogljivimi, učinkovitimi in preprostimi rešitvami pomaga ohranjati čistočo ter vrednost prostorov in predmetov. Več na kärcher.com, kjer boste opazili tudi, da imajo od četrtka 17.9. do sobote 19. septembra v vseh Kärcher centrih dneve odprtih vrat s popusti. No, mi pa imamo za vas nagradno igro. Kdo ima po vaše prav in zakaj? Svoj glas oddajte prek telefonske tajnice ali v SMS sporočilu na 031-666-444. Vsak dan v naslednjem tednu bomo nekoga nagradili z darilnim paketom Kärcher, z nahrbtnikom, dežnikom in majico. V petek pa izžrebamo še glavnega nagrajenca, ki prejme Kärcherjev sesalnik za suho in mokro sesanje.
0: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih. Kärcher.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Ruska raketa je uničila najino stanovanje v Odesi. Edina stvar, ki je preživela, je bila brisača z Roland Garroja, je zapisala polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024, ki je letos izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomirile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Poglejmo v nebo, ki je danes večinoma sončno, popoldne pa se bo od seva razmerno pooblačilo. Temperature trenutno od 23 do 26 stopinj, jutri bo delno jasno, delno oblačno, v notranjosti bo nastala kakšna ploha ali nevihta, več sonca pa v torek in sredo.
7: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
6: Gremo še na ceste. Zastoje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Senožečami in Ljubljano. Tudi na gorenski avtocesti zastoje v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in zastoji tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Danes do 18. ure bo zaprta cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. Obvoz je urejen po cesti Mestinje po četrtek prelasko Kozje Lesično Črnolica, Čentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Če pa opazite še kakšno posebnost v prometu, mogoče radar, policijsko kontrolo, dajte nam javiti na 08013 02. Pa srečno pot.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
9: Vikend na Veseljaku.
11: Z vami je Veseljak.
9: In Mateja Mohar.
6: Je lep pozdrav, veseljaki. 4 minute so čez tretjo in ja, mogoče ste se ravno kar prebudili iz nedeljskega popoldanskega počitka. No, tudi če je temu tako, super, lepo pozdravljeni, dobrodošli na Veseljaku. V nadaljevanju si bomo privoščili ponovitev glasbenega arhiva s Simonom Golobičem. Simon bo tokrat povedal kakšno zanimivost ali dve o skladbi ansambla Lojzeta Slaka v Brežiškem gradu. Tudi malo bo ga bomo boljše spoznali skozi skladbo, ki jo bomo tudi zavrteli. Še prej pa si privoščimo ansambel Vihar v polki Še čakam te.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Instrumentalni valček v Brežiškem gradu v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka je v popolnosti avtorsko delo Nika Zlobka. Skladba je nastala že v rani mladosti Nika Zlobka, prvič pa je bila posneta leta 1979 na albumu Postojnska jama, ki ga je na kaseti, kot tudi gramofonski plošči, založila založba Helidon. Nika Zlobka nismo poznali samo kot odličnega kitarista, aranžerja in umetniškega vodja ansambla Lojzeta Slaka, ampak tudi kot vrhunskega klarinetista. Svojo ljubezen do tega pihalnega inštrumenta je prenesel tudi na sina Tomaža, danes člana pihalnega orkestra Slovenske vojske. Instrumentalni valček v Brežiškem gradu je skladba, ki jo je Niko Zlobko posvetil svoji življenjski sopotnici Anamariji Zlobko. Niko je v spomin na njeno prvo srečanje v Brežiškem gradu, kjer je Anamarija živela, ovekovečil skladbo, ki sta jo v družbi fantov zaigrala kar skupaj sinom. Tisti, ki nas spremljate preko televizije Veseljak, vam podajam še podatek, da je video spot za skladbo nastal v Postojnski jami v sklopu znane polurne televizijske oddaje. Studijski izvajalci današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, bariton, Niko Zlobko, klarinet, Tomaž Zlobko, prav tako klarinet, in če tudi boste v video spotu videli na kitari igrati Francija Rebernika, je kitaro v studiju posnel Niko Zlobko.

0: Radio Veseljak. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli, event in pika si.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava, pika si.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
4: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
3: Kärcher. Wow.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Kolica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
5: Jasno in glasno.
6: Oddaja z jasno in glasno se vrača. V soboto, 19. septembra.
7: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja. Oddaja z jasno in glasno prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
6: Začnemo v soboto, 19. septembra, ob 20.
8: Gremo kar na stvar.
9: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

Kje izgubila si srce, dobrih 20 je čez tretjo, veseljaki. A rabite nekaj, da vam naredi to lepo povdne? Češnjo na torti. Ni problema, samo za vas ena Avsenikova golica.

Dragi veseljaki, je 30. rojstni dan, čestitke, vse najboljše vam želimo, Kalipso in še nadaljnih 30 in 30 in 30. Čestitke in vse najboljše.

0: Naš urban ansambel Franca Miheliča smo poslušali, same legende na veseljaku, fajce imamo in tudi uživamo v temle sončno vremenu, če tudi se lahko severa danes mečken pooblači. Temperature trenutno od 23 do 26 stopinj in tudi jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti bo nastala tudi kakšna ploha ali nevihta, na vtorek in sredo pa bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Pozdrav še na ceste. Zastoj še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Senožečami in Ljubljano, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, zastoj pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in zastoj še na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Danes do 18. ure bo zaprta tudi cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del. O drugih posebnostih pa ta trenutek ne poročate. Če kakšno opazite, morda oviro na cesti, radar, policijsko kontrolo, dajte nam javiti na 080 13 02. Na srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja Mohar se družim ob vas, ob dobri domači glasbi. Minuta, dve minuti sta že čez pol četrto in v naslednjih minutah nas obišče poštar Lojz in gre na obisk, mi pa vse zvemo hkrati. Zdaj si bomo pa prvoščili tole uspešnico SOS Kvinteta z naslovom Malo poseben. Dobra novica je ta, da pevka z ansambla SOS Kvintet odhaja na porodniški dopust, ampak člani ansambla so že sporočili, da so našli za to obdobje zamenjavo. Pravijo, da gre za odlično pevko Manco Stopar. In to so tudi delili s svojimi oboževalci na družbenih omrežjih. Zdaj jim pa prisluhnimo in si oglejmo tale video spot v njihovi originalni postavitvi, torej SOS Malo poseben.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, dober dan, Lojz. Ti, kaj dobro zgledaš danes, no?
1: Urban, hvala za kompliment, moram reči.
2: Aja, ah, to je pa najmanjši problem, no.
1: Čakaj malo, kaj je zdaj problem?
2: Naj problem, no, to klej, te pohvalim, da dobro zgledaš.
1: Ja, a tu, veš, ti moram povedati, da zadnje cajte se mi tu kar pogost dogaja.
2: Tu, da te ljudje pohvalijo, da fino zgledaš.
1: Ja, ja, Urban, veš, ko mi je velik ljudi rekel, da zgledam 5 let mlajš.
2: Daj, no, bi tih urajste tu pravijo.
1: Ja, eni celo rečejo, da še mlajš zgledam, odvisen, kako dieptrijo imajo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
4: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, Ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodajo stopnic eventim.si.
5: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
6: Morate zamenjati gume.
7: Avtosvetek.
6: Bi radi oprali avto.
7: Avtosvetek.
6: Potrebujete avtoservis.
7: Avtosvetek.
6: Auto-svetek.si.
7: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Danes bo zanimivo ob 6 zvečer oziroma ob 18, to je še popoldanski čas zdaj, ne? Bomo uživali v premieri Skedenfešte z mamo Manko. No, ampak s tem se današnji program večerni ne bo zaključil. Ob 20 nas čaka oddaja oziroma prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo 2026, v katerem bomo spremljali tretjo triado. V zadnji oddaji bo svojo moč pokazalo še preostalih 10 finalistk letošnje sezone. Gre za izjemne mlade glasove, ki bi jim brez oklevanja lahko prisluhnili tudi na velikih odraslih odrih. Vsaka posameznica očara svojo izbiro pesmi, glasbeno izvedbo in pa seveda s celostno podobo. Pohvale strokovne komisije so le še dodatna potrditev, da te mlade pevke čaka svetla glasbena pot. Vabljeni k ogledu nastopov pevk od 7. do 9. razreda, vse pa imajo tudi povezavo z oddajo V živo z Darjo Gajšek.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. 3 večeri, 3 kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Izmed 13 ekip, ki so se v soboto v Brežicah pomerile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. S tekmovanjem se je zaključilo tudi tridnevno praznovanje 160-letnice delovanja Rdečega križa Slovenije. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je preko Instagrama sporočila, da je ruska raketa uničila njen dom. Ruska raketa je uničila najino stanovanje v Odesi. Edina stvar, ki je preživela, je bila brisača z Roland Garroja, je zapisala polfinalistka odprtega prvenstva Avstralije 2024, ki je letos izpadla v drugem krogu odprtega prvenstva ZDA. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
3: ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Spet malo v nebo, danes kaže lepo sončno vreme, no lahko se odsevara tudi malo pooblači, temperature pa prijetne od 23 do 27 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti lahko pade tudi kakšna ploha ali nevihta, no v torek in sredo pa bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
5: Lepo zdrav še na ceste. Gremo kar med zastoje, ki so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Postojno in Ljubljano. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in še zastoj na cesti Lesse-Bled, ta je kar v obe smeri. Če opazite še kakšnega, morda oviro, radar, policijsko kontrolo, javite na 0813 02. Pa srečno pot.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

4 minute so čez četrto in mi se družimo v temle nedeljskem popoldnevu. Počnemo, upam, da kaj prijetnega, absolutno ne delamo, ker danes je gospodov dan, ko se moramo imeti lepo. Ja, vem, ja, jaz delam, ampak če je delo tako lušno, potem se ne šteje za delo, ne? In mislim, da mi tlele na veseljaku prav nič ne manjka, sploh pa ob odlični glasbi, ki prihaja, a veste, jaz jo tudi slišim, jaz se tudi pozibavam zraven in tudi malo zaplešem, absolutno pa ves čas pojem in zdaj bomo skupaj zapeli s fanti z vseh vetrov ob skladbi Val Savinje.

Odličen kraški kvintet v skladbi Ljubim te smo poslušali, 11 je čez četrto, danes je bilo kosilo zgodaj, tako da najbrž zdajle spet kaj malcamo, ne, ali pa bomo kmalu. Pa čeprav po obroku nič ne paše bolj kot se it mečkan ulešt, pa je menda zelo dobro, da se rajši odločimo za 10-minutno hojo. Raziskave so pokazale, da mišice med hojo za energijo porabljajo glukozo, kar učinkovito ublaži porast krvnega sladkorja po obroku. Še več, raziskave pri ljudeh s sladkorno boleznjo tipa 2 so pokazali, da so tri takšne 10-minutne hoje po glavnih obrokih raven krvnega sladkorja znižale učinkoviteje kot en sam daljši polurni sprehod ob poljubnem času dneva. Tako da pač nekaj je na tem, 10 minut ni veliko, tako da po sončku, na primer, kavč bo že počakal, jaz vam predlagam, da greste na en sprehod. Če ste pa sami doma, tako kot Saška Lendero, pol vas bo pa garantirano tudi Dalinc počakal in boste lahko v miru gledali veseljaka še naprej.

0: Radio Veseljak. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
5: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
6: Kärcher, wow!
7: Dobrodošli v prvi!

0: Weekend Festa, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka,
1: Ti moja lipa divojčica,
0: slovenski muzikantje,
2: S pesmijo je v življenju,
0: Mladi Dolenci,
3: Ocoj je druga rekla mi,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine, Ptuj. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ko izbiramo izvajalca za tako pomembno naložbo, kot je nakup toplotne črpalke, ne primerjamo samo naprav. Preverjamo tudi izkušnje podjetja, reference, način svetovanja, kakovost montaže in to, kdo bo poskrbel za servis. Stranko Termošopa, gospoda Jožefa, smo vprašali, kako je bil zadovoljen z montažo.
2: Kar se montaže tiče, je bilo tako. Mi smo bili zmenjeni fiksno. Prej so me poklicali iz Termošopa. Lejte, a vam odgovarja, je prav, se prav rokov, kaj god smo se dogovorili, je držal. Potem so postavili monterje, meni neznane, ne, normalno, prijaznost, malo je višek prijaznosti, res, nimam kaj reči. Vse zrihtali, vse spucali, jaz sem sicer potem pred zaključkom dela sem jaz šel doma, žena je ostala doma in ko sem domov prišel, lejte, jaz sem samo gledal. Pošlihtano, zrihtano, v nulo, vse.
1: To je bil gospod Jožef, stranka Termošopa, ki je bil zelo zadovoljen z montažo, ker pač ja, odločitev o ogrevanju ni majhna. Gre za sistem, ki bo poskrbel za toplino vašega doma še vrsto let, zato ga ni dobro izbrati samo na podlagi cene, fotografije ali pa obljube na papirju. Tako da se vidimo v ložnici pri Žalcu pri Termošopu 18. in 19. septembra na dnevih odprtih vrat.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

A ki njen veseljak je vse najboljše za 30 let. Mislim, 30 let eni še stari niso tuk, ne? Mislim, tako, jaz poznam malo delovanje veseljaka iz ozadja, zato lahko rečem, da tam delate srčni, predani ljudje, ki ljubite domačo glasbo. Nadaljujte s tem plemenitim delom še naprej. Vse najboljše.

0: Odslej lahko gledali vsako nedeljo tudi v Skeden Fešti, danes ob 18. prvič to sezono. Zdaj pa gledamo v nebo. Danes jasno, sončno, popovdne, pozno popovdne lahko prinese tudi mečken pooblačitve severa. Temperature pa trenutno od 23 do 26 stopin. Jutri bo delno jasno, delno oblačno, v notranjosti bo nastala tudi kakšna ploha ali nevihta, no potem v torek in sredo pa večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Lep pozdrav še na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Divača Senožeče pri Gabrčah. Pri Gabrčah. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico, pa na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in zastoj še na cesti Lesce Bled v obe smeri. Če opazite še kakšno oviro v prometu, zastoj, radar, policijsko kontrolo, javite nam na 08013-02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja Mohr, vaša popodanska družba. Prav lep pozdrav veseljaki, fajn se imamo, družimo se z najboljšo domačo glasbo in kam ta paše bolj kot v nedeljo? No, mogoče še bolj v čist vsak dan. In nadaljevali bomo z njo, seveda, naj povem, da kmalu slišimo tudi zmagovalki lestvice Veseli vrtiljak, ena na narodno zabavni, druga na zabavni, tiste dve, ki sta vam bili najbolj všeč na naši spletni strani, kjer lahko kadarkoli oddate svoj glas. Še preden jim prisluhnemo, pa si privoščimo ansambel Franca Miheliča v krasni skupaj.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.
2: Dajmo se malo uskladiti.
3: V glavnem, veseljak ima 30 let.
4: In iskreno se v prvi vrsti najprej zahvaljujemo za vso podporo slovenski glasbi in želimo, da to ostane še naprej.
5: Yeah. Negujte našo domačo glasbo, mi glasbeniki smo vam zares hvaležni in hvala, ker lahko kadarkoli prijemo k vam in vrtimo, kar počnemo.
6: Tako je. In še na naslednjih 30.
3: Vse najboljše!

0: Radio Veseljak. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
1: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in brat Priva okna.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Čas je za Golico Veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
4: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Tale pa je bila takšna za stiskat, Viktori, ali bo še verjela, no zdaj pa smo že spet na poskok in se veselo spominjamo zadnjega VIP petka. Tokrat smo gostili DJ Boštjana, ki ga vsak petek poslušate v petkovi pumpi. Z nami je delil svojo glasbeno zgodbo, se spomnil svojih začetkov in razkril, kako je izgledalo njegovo čist ta prvo miksanje glasbe. Spomnimo se.
1: Tam sem prebrala, da si razžagal ta glasbeni stolp na začetku. Kaj, zakaj? Kaj si naredil?
2: Ja, kaj je bilo? Problem je bil spet v opremi, ne? Ker Dario ni bilo za opremo kupiti. Brat je pa bil že takrat delal v to službi, ne? In kaj je, kaset je imel on. Uh-huh. In sem mu kaset isto vzel in pač bil kaseter. Si spustil komad, pa je bilo konci druzga, ne? In pa to je bilo to, ni se dalo to zmiksati. Ne? Ko sem pa pol gledal po TV-jih, pa sem tam, to so neke dve komponente, da se to vrti, ne? In kaj ćeš drugega narediti. Ne? Torej je bil gramofon, spod kasetnik, štromarska žilca je bila.
1: Ja.
2: Zrezil ga odžagati, zvezati, privezati, ne sem imel gramofon, pa kasetofon. In tako pač je pol se do tega koncem tega dal in to si pol premiksavalo. No, še s tem, da še mešalne mize ni bilo, se mi mogel narest.
1: A res? Ja, narest. In ti je uspel?
2: Ja, je, malo je šumelo vmes, ampak dalo se pa je, da bi pač tisti izgledalo, kot da si zmiksal komato komat, ne.
3: Tako se je torej začela.
1: Torej nisi za brez veze hodil v šolo, elektro.
2: Ne, to, ne, to mi je prav prišlo, tako da sem...
1: tako da otroci hodite v šolo. Mogoče vam bo v tem primeru prav prišlo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jure Šubalo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan, poročajo svetovni mediji. Šubalo se je v času kariere pomeril z največjimi imeni tistega časa, na čelu z Mohamedom Alijem, s katerim je zdržal vseh 15 rund. Znana je tudi Šuvalova izjava po tem dvoboju. Po dvoboju je moral v bolnišnico Ali, saj je uriniral kri, jaz pa sem šel plesat svojo ženo. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki.
2: Poglejmo v nebo. Ja, zvečer se bo oblačnost od severa postopno povečala, po noči pa se bodo pričele pojavljati rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj, jutri pa bo večinoma oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 22 do 25 stopinj, potem v torek in sredo pa bo večinoma sončno z jutranjo meglo po nižinah.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Dan še na ceste. Zaprta je regionalna cesta Divača Senožeče pri Gavrčah zaradi prometne nesreče. Zdaj pa k zastojem. Na primorski avtocesti imamo zastoj v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico. Na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije zastoj pred predorom Karavanke v dolžini 3 km in zastoj še na cesti Lesce Bled v obe smeri. Če opazite še kakšnega, morda oviro, radar, policijsko kontrolo, dajte nam to sporočiti, da povemo naprej na 080 13 02. Pa srečno pot!
3: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow.

zadnje se počasi preveša v tisti zadnji del dneva in če vas že preganjajo kakšne nadležne misli na ponedeljek, si probajte organizirati kaj lepega naslednji teden. To pravijo, da je najboljši recept za to, da se da preženemo to neko ponedeljsko depresijo in se enostavno veselimo tedna teh lepih stvari, ki jih prinaša. In potem se bomo tudi jutro prebudili veseli v nov dan in veseli torej vsega, kar prihaja v naslednjih dneh. Ta trenutek pa se veselimo tega, kar prihaja prav zdaj na veseljakove frekvence. Pa začnimo tole uro, petih je čez peto, mimo grede, z ansamblom Bratov Avsenik v skladbi Zaljubljenje, da kar nori.

0: hrenovkami Golica do čisto prave harmonike Vox.
1: Ta vikend imamo na veseljaku še en dober razlog za veselje. Ob nakupu katerega koli pakiranja hrenovk Golica Perutnine Ptuj lahko svoj račun prijavite v Golica Srečelov in sodelujete v nagradnem žrebanju. Izmed sodelujočih bodo izžrebali srečnega nagrajenca, ki mu bo naša Darja Gajšek 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah podelila harmoniko Vox.
0: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica, Golica, Veselica.

0: Radio Veseljak. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
4: Kärcher, wow!
6: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljak Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. 3 večeri, 3 kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
7: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
8: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Tam je bila barka mala.
10: Veseljak.

0: Lenci, moja, moja in zdaj že gledamo v nebo. Zvečer se bo oblačnost od severa postopno povečala, po noči se bodo pričele pojavljati rahle padavine, zjutraj pa bomo izmerili od 11 do 16 stopinj. No, jutri bo večinoma oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature jutri od 22 do 25 stopinj, v torek in sredo pa bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Pozdrav še na ceste. Zaprta je regionalna cesta Divača Senožeče pri Gabrčah zaradi prometne nesreče. Zastoj pa je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in zastoj še na cestah Šmarje Koper in Palesce Bled v obe smeri. Če opazite še kakšen zastoj, oviro, morda radar, policijsko kontrolo, še vedno nam lahko to sporočite na 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
2: Nedelja na veseljaku.
0: Je še 3 minute in ura bo pol šestih, kar pomeni, da je še dobre pol ure do prve skeden fešte te sezone. Jaz se že kar veselim. Me zanima, kako je to mama Manka pripravila, kaj nas pa čaka danes in kdaj načeloma lahko, oziroma kdaj lahko računamo na skeden fešto, tako danes kot tudi v prihodnjih terminih, torej v prihodnjih nedeljah. No, to pa preverimo čez par minut, zdaj si pa privoščimo ansambel Borš v skladbi Kdor je v srcu mlad.

0: Ta z mamo Manko, najboljša nedeljska zabava na TV Veselja Golica.
1: In ta prihaja na TV Veselja Golica prav danes ob 18. se pravi čez slabe pol ure. Tole bo nova narodno zabavna oddaja, torej Skeden Fešta, ki nam bo krajšala nedeljske večere. Voditeljica mama Manka se prvič preizkuša v vlogi voditeljice, bo pa seveda s svojimi glasbenimi prijatelji tudi kaj zapela. Danes lahko v njeni družbi pričakujemo nove spomine Ivana Hudnika, Rok Partizane in pa skupino Vzrok. Kdaj točno bomo lahko gledali oddajo Skeden Fešta, nam bo pa zdajle razložila kar mama Manka.
2: Ja, hvala lepa, da ste me poklicali. Mi smo klele že v studiju, na odru, pripravljamo se na prvo oddajo. Kle je res cela akcija že. Kdaj bo oddaja na sporedu? Dobro, poslušte. Prva oddaja bo izjemoma v nedelo ob 18. uri, to je ob 6, zato ker imamo ob 8 otroci pojejo slovenske narodne in se veselijo ta finalni večer. No, od naslednje nedele naprej, ne, že od drugega tedna, bo pa Skeden Fešta vsak pot ob 8 zvečer. Se pravi, v petek Veseljak v živo z Darjo Gajšek, v soboto z Jasno in Glasno, v nedelo pa Skeden Fešta z mamo Manko. V Betruje ob 8 zvečer na TV Veselja Golica.
1: Ja, večer humorja bo poskrbel tudi za znamenitosti Slovenije, v vsaki oddaji pa se bo predstavila tudi določena folklorna skupina. Tako da ne zamudite premierne oddaje Skeden Fešta z mamo Manko. Danes ob 18, se pravi že čez 20 minut dobrih na televiziji Veselja Golica.
0: Skeden Fešta, to nedeljo ob 18. uri, od prihodnega tedna dalje pa ob 20. uri.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
2: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
6: Dobrodošli v prvi

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Voditelji držav skupine BRICS, med njimi Kitajske, Rusije in Indije, so drugi dan pogovorov v New Delhiju danes razpravljali o krepitvi sodelovanja in načinih za spodbujanje vključujoče svetovne gospodarske rasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je voditeljem predstavil vrsto pobud, tudi na področju umetne inteligence, poročajo kitajski mediji. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije Roberta Goloba ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Kanadski boksar jugoslovanskih korenin George Jure Šubalo je v Torontu umrl na svoj 89. rojstni dan, poročajo svetovni mediji. Šubalo se je v času kariere pomiril z največjimi imeni tistega časa, na čelu z Mohamedom Alijem, s katerim je zdržal vseh 15 rund. Znana je tudi Šuvalova izjava po tem dvoboju. Po dvoboju je moral v bolnišnico Ali, saj je uriniral kri, jaz pa sem šel plesat svojo ženo. V nesreči potniškega trajekta, ki je danes potonil v Javanskem morju, je umrlo najmanj 6 ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci, ki nadaljujejo iskanje v težkih razmerah. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Rešili so 115 ljudi. Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 9,8 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki.
2: Poglejmo še zadnjič danes v nebo, zvečer se bo oblačnost od severa postopno povečala, po noči se bodo pričele pojavljati rahle padavine, najniže jutrne temperature pa bodo od 11 do 16 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, no sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta, pozno popoldne pa se bo od severa delno jasnilo, najviše dnevne temperature jutri pa od 22 do 25 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Lepo zdrav še na ceste. Ja, zaprta je regionalna cesta Divača Senožeče pri Gabrčah zaradi prometne nesreče. Imamo pa tudi zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in zastoj še na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled v obe smeri. In to je tudi vse z naših cest. Srečno in varno na vaši poti še naprej.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Drva za zimo se ne pripravljajo decembra in prava žaga se ne izbira zadnji trenutek. Prihaja jesenska akcija bencinskih motornih žag Štil. Za zdaj povemo samo, splača se počakati. Štil.

0: Kuhar.
1: Je prav lepo zdrav veseljaki, še slabih 10 minut manjka do šestih, kar pomeni, da gre sta radio in televizija Veseljak Golica vsak po svoje. Na televiziji Veseljak Golica vas že čez slabih 9 minut čaka prva oddaja, premierna oddaja Skedenfešta z mamo Manko, tako da to si morate nujno pogledati, se pravi, že čez par minut se bo začela, jaz se pa moram hiter posloviti, da slučajno ne bo mama Manka zaradi mene zamujala. No, jutri se boste prebudili v novo ponedeljkovo jutro z Nejcem Drobničem in Nino Cestnik Pavlič v jutranji budnici. Jaz pa se poslavljam, imejte krasen preostanek nedelje.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški, 17. in 18. septembra.
7: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
10: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
11: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
12: Kärcher. Wow.
13: Jasno in glasno.
14: Oddaja z jasno in glasno se vrača. V soboto, 19. septembra.
15: Nova sezona, nova glasba, nova presenečenja. Oddaja z jasno in glasno prinaša vse, kar je sveže, vroče, vredno poslušanja in gledanja. Se vidimo!
14: Začnemo v soboto, 19. septembra, ob 20.
16: Gremo kar na stvar.
17: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Veseljak.
1: Radio z nasmehom.
0: Spominčice. Oddaja z nanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
2: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Spominčice. Danes bo naš gost član ansambla Petka. In to je Stane Žekar. Stane, živo, dobar dan.
3: Je lepo pozdravljen tebi in pa seveda vsem poslušalcem radija in pa televizije Veseljak.
2: No, zdaj bomo pa brskali po tvojih spominih iz otroštva. Stane, da nam povej, imaš še ti s album razvitih slik?
3: Še vedno, ne samo enega, enih par.
2: Ja, koliko pogosto brskaš po njem?
3: Pa veš ko, glede na to, da imamo doma zdaj 4 otroke, vedno bolj brskamo po teh stvareh, da malo obudimo spomine, kako smo začeli. Glasbeno pot, pa kaki so bili izletnica, osnovno šolo, pa razni nastopi, tako da je fino videti te slike v, kot bi rekel, v fizični obliki.
2: No, gremo preveriti še kakšno zgodbo iz časa tvojega odraščanja. Stane, da nam povej, kaj si ti kot otrok najraje jedel? Česa na krožniku si se pa res najbolj razveselil?
3: Najbolj sem se razveselil babičine kuhne, mi smo rekli stara mama, in to je bil pečen riž. To je bil riž skuhan normalno kot mlečen riž, potem pa postavljen v štedilnik na drva, star sporher smo mi rekli, kateri se je gor zapekel tisto mleko za tako prekrasno skorjo. In to je bilo nekaj najbolj čudovitega, nepojemljivega, še zdaj si predstavljam tist von in pa okus, katerega je pa bi rekel zdaj v teh časih zelo težko posodobiti ali pa nadomestiti ali pa, kako bi ga rekel, nazaj obuditi, ker čeprav mame znajo kuhati, ampak ne znajo kuhati tako babice.
2: Lep spomen. Stane, daj povej, v katerem kraju se ti odraščal?
3: Ja, jaz se odraščam še zdaj, živim v enem prekrasnem kraju, jaz smo rečemo rojstni kraj. To je Dobje pri Planini, majhna občina Dobje, dobrih 1000 prebivalcev. Na vasi obkrožen z gozdovi, z pašniki, z travniki, mirno okolje, tako da, če bi bilo možno, se ne bi nikoli preselil.
2: Kaj si kot otrok najraje počel okrog domače hiše?
3: Delal v ragolije. Vožnja s kolesom, potem delanje loka iz leskovine in pa seveda puščic. Dejansko normalno, krasno otroštvo, tisto pristno.
2: Kdo je bil tvoj prvi največji prijatelj?
3: Bom rekel, moj največji prijatelj, prvi je bil moj bratranec, Matjaž, s katerim še sedaj skupaj igral v ansamblu. Mi sva dejansko odraščala skupaj, bila sva na razen dobrih 10 metrov. In pa, kot bi rekel, še vedno imamo te normalne, pristne odnose, stike in pa bi rekel, da lahko rečem, da je moj najboljši prijatelj, ker mu dejansko tudi najbolj se upam.
2: Koga pa si ti pri svoji vzgoji jemal bolj resno? Ne vem, si se koga mogoče bolj bal kot drugega? Koga si bolj upošteval?
3: Očeta.
2: Ja?
3: Ja, zaradi tega, ker mislim, če zdaj imam neko straho spoštovanje za njega, ne je, kot bi rekel, tisto trdo roko, ampak tisto v mejah normale vzgoja, tako kot mora biti spoštovanje do starejših, tako da ne da mama ne, ampak oče bil pa tisti, ki je imel pa vedno tisto zadnjo besedo in dejansko neko tako pravo, pristno vzgoje, katero mora biti pri odraščanju.
2: Daj povej nam, ko rečem otroška pesem, katera ti prva pade na misel?
3: Kuža pazi.
2: Ja, ma kakšno ozadje zdaj ta izbira?
3: Veš zakaj? Mogoče zaradi tega, ker je bila prva skladbica, ki sem se učil tudi na diatonično harmoniko, katero me je začel učiti moj oče, pa katero tudi jaz poskušam naučiti oziroma začeti pri mojemu sinu, ki ima izredno silno željo, da bi tudi igral harmoniko, tako da to mislim, da so tisti začetki in pa neka tradicionalna skladbica, katero s katero se poistovetimo v otroštvu.

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Danes je naš gost član ansambla Petka, to je Stane Žekar. Stane, daj nam povej, čigavo glasbo slovenskih izvajalcev si najraje poslušal, ko si odraščal?
1: V začetku je bil to Lojze Slak in pa seveda Franc Mihelič. Kasneje seveda ansambl Brata Valsenik, ko sem začel igrati klavirsko harmoniko. To je bilo tudi, ko bi rekel, na mojem vsakodnevnem repertoarju v avtomobilu. Zdaj, starejši se že to spomnijo, SD kartica, koliko je bila največja možnost, tam naloženi vsi koncerti od Avsenika v živo, studijski posnetki, vaje, da smo to poslušali, analizirali in to seveda uživali v vseh, ko bi rekel, v vseh potovanjih, ki sem jaz imel z avtom in ki še imam. Dejansko to je bilo meni tisto sveto, ali pa bi rekel sveti gral, v katerem sem se sproščal in pa seveda poslušal to prekrasno narodno zabavno glasbo, dokler ni prišel Radio Veseljak in začel to glasbo vrteti na vsak ravni, potem pa seveda se to stvar zmanjša.
0: Najljubša otroška risanka?
1: Jo, to pa jaz mislim, da ni težko, več jih je, ampak meni je bila najboljša Slikar Bojan.
0: Ja. Ja. Stane, daj nam povej, ohranja spomin na prvi poljub?
1: Bi rekel, da ga ohranjam, ne, ker točno ne vem, kje je bil, ampak ja, zdaj, če bi rekel, da je bilo iz vrca, je bilo kar nekaj, če bi pa rekel, ja, mislim, da je bilo. Malo večji, ko sem bil malo starejši, pa ja, ohranjam, no. Rečemo nekje v podzavesti, ampak jaz sem rekel, da moj je bil sigurno najlepši za moje žena. Rekel, tiski bil prvi.
0: Lepo. Stane, daj povej nam, kaj si želel postati kot naprimer 10-letni fant? A si sanjal po kakšnem konkretnem poklicu, ki bi ga opravljal kot odrasel?
1: Ja, ko sem bil mlad, seveda sem bil ogromno zraven mojega očeta, ki je, bi rekel, sam svoj mojster. Izredno sposoben, naj si bodi ali vodovodarske stvari, ali elektro, ali mehanične stvari. Tako da takrat sem sanjal, da bom mehanik, da bom imel svojo mehanično delavnico. Kot 10 let star otrok, ko sem pa malo odrastel, pa sem se odločil, da želim biti natakar, šel v gostinsko šolo, dokončal, imel svojo gostilno, ker me to pač dejansko veselilo. Potem sem se pač stvari obrnile malo drugače, sedaj pa sem samostalni podjetnik.
0: Ja, krasno se spominjaš časa svojega odraščanja, Stane, v spominom nima še težav, ne pa se si komi malce čez 40 plus, a ne?
1: res je, dobro veš, Nina. Čez 40 se šele dejansko želim začne.
0: Spominčice bova zaključila z glasbo po tvojem izboru, zdaj mi je pa sama radovednost, kaj boš izbral iz nabora ansambla Petka in zakaj?
1: Ja, jaz bi izbral našo skladbico Brzina je vrlina. Mi smo imeli možnost, da smo že to skladbico izredno dobro promovirali in pa predstavili v vaši oddaji in pa seveda na vašem radiju in pa televiziji. Jaz mislim, da glede na tempo življenja, ki ga imamo vsi in mislim, da je vsakodnevno le hujši, brzina je vrlina. Ampak jaz mislim, da v teh časih, ki pa prihaja in pa v katerih smo, pa mislim, da je čas, da se umirimo, da se sami sabo pogovorimo dejansko, kaj v naših glavah in pa dejansko v našem življenju je potrebno. Mislim, da tisto, kar je najbolj potrebno, pa niso materialne dobrine, ampak ljubezen in pa čas, ki ga lahko preživiš z svojo družino in pa svojimi najbližjimi. No.
0: Amen, nimam spok še kaj dodati. Stane, samo zahvaljujem se ti za tale klepet in pozdravi ostale člane ansambla Petka.
1: Nina, hvala tudi tebi za priliko, za klic in pa za velikim sedjem kadarkoli.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
7: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
8: Ali je tako lušno?
9: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
1: Kärcher, wow!
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
2: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
3: Ti moja lipa, ti voljšica.
0: Slovenski muzikantje.
4: S pesmijo je v življenju.
0: Mladi Dolenci.
5: Nocoj je druga rekla mi.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak. Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak.

0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba.
2: Nekaj cajta je preteklo, kar sem hodil jaz v svet. Kaj na dolinsko pat, sem mude kliča rad. Sem z

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
3: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
4: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.

0: Radio Veseljak. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
3: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
4: Ali je tako lušno?
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

dam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Radio Veseljak.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Glej, srček moj, če tudi bom taj daleč po svetu, ali pa samo v gostilni po naši ulici, vedno se bom rad vrnil k tebi domov in ti nežno rekel.

0: Alfinipič.
1: Ostal bom muzikant in noša moj bogvan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.